0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Ұлтыңын байрағы Қазақ радиосының әуе толқынында қайырлы таң, Қазақ ел бағдарламасы баршаңызға қайырлы таң дейміз.
1: Берекелі бейсенбі, махаббатпен біз таңғы эфирімізді бастаймыз. Әріптесім Зейін Шанжархан, мен Айгерім Оралбек, қызы Қанат Шапиғазұлы. Екі сағат аясында бізбен бірге бір толқында боласыздар.
0: Мінекей осы үштіктің бүгін шығармашылық жұмысына куә боласыздар. Сондықтан дәл осы күннің аясындағы ең қызықты дүниелер, оқиғалардың бәрін алдағы екі сағатта паш етеміз. Сондықтан алыстамаңыздар дейміз. Әрине келесі сағатта сондай-ақ 20 литр жадырмай біздің басты отысымызда бүгінгі күннің енді сіздерге арналған тосын сый, ал оны күтіп кімнің ұтып алатыны бізге де өте қызық.
1: Және кеше тыңдаушыларымыз дейін екінші сағаттан бастап тыңдаймыз, бізге жанармай қызық деген болатын.
0: Тосыннан да
1: сұрақтар болуы мүмкін бүгін. Ол үшін бірінші сағаттан дәл осы сәттен бастап радионы тыңдаңыз, қосыңыз, көлік тізгінінде болсын, үйде болсын, жұмыста болсын, Қазақ радиосы қосылы болғай. Әдеттегідей, және біз өздеріңізден әдемі таңғы тілекте күтеміз.
0: Әрине, таңдайыңызға түскен тәтті тілектің бәрі біздің WhatsApp нөмірімізге келіп түссе тіпті тамаша болады. Сондықтан 8700-755-3355 нөмірі қосулы. Ал енді бір жақсы бет ашар әнге бүгінгі күннің бір тамаша әндер тізбегін бастайтын шығармаға кезек берейін.
1: Әли Өтенов 15-ші пәтер әнімен әуе толқынында.

0: сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылары, таңғы тілектеріңізді біздің WhatsApp нөмірімізге жолдаңыздар. 8700 755 3355 қосулы.
1: Иә, қайырлы таң, бейсенбі берекелі болсын. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеммен Рахат Балқаш қаласынан.
0: Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң дейді. Осы хатты өзіңіз оқыңызшы, мен үнемі оқып жатамын ғой. Негізі қатты мына хаттың мағынасы өзгермейді де, содан ойлап қаламын мен. Осы негізі Айгерімдің оқығанын қалап тұрау деп.
1: Елдостан келген хатты ғой,
0: иә? Иә.
1: Елдостанды тыңдаңыз деп басыз.
0: Барша жүргізушілер тыңдаңыздар.
1: Қайырлы таң. Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында Хова Вольво жүргізіп жүрген әріптестер, жолдарыңыз болсын. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, берекеге толы болғай. Сәлеммен Елдос 148 Аягөз деген, Аягөз қайда барасың деген әдемі әнді тарту етіңіздерші деп өтініп сұраған екен енді жүргізушілер.
0: Жүргізушілердің құрметін енді алдағы уақытта міндетті түрде бізде бар болса ұсынамыз. Сондықтан енді жүргізушілерге сәттілік дейміз дәл осы күнге. Үнемі мына көліктің былай айтқанда рульде отырып үнемі жұмыс істеу, соның айналасында қаншама дүниені реттеу оңай емес. Көліктен түспей отбасын асырап жүрген жандарға осы ретте бір
1: оның үстіне Хова Вольво, Вова деген үлкен көлік.
0: Үлкен кәдімгі жүк көліктері болу дейсіз. Мінекей сол жүк көліктері бар, қаншама такси жүргізушілері бар, қалааралық қатынаста жүрген такси жүргізушілері бар. Енді бізді үнемі тыңдап өздерінің хаттарын жолдап жатады. Сол жандарға дұғай-дұғай сәлем. Ал егер бізді тыңдап отырған шынымен біз атаған жандар қазір бізді тыңдап отырса, бір хат жазуға уақытыңыз болмаса да смайлик жолдай салсаңыз болады.
1: Және де тіпті смайлик емес, біздің тыңдаушыларымыз таңда әдетте енді бұрындары деп басайды.
0: Әлми сақтан.
1: Жаңа суреттерін, видеосын тіпті жіберетін еді ғой, жолдайтын еді.
0: Сол видео фотолар.
1: Таңғы ас, мында өзіміздің ұйқымызды әрең ашып, таңғы асты әлі ішпегеніміз бар, оның үстіне әдемі бір видеоларын жіберетін еді. Үйден тіпті
0: сіз кеткеннен кейін соның бәрін қойыпты ғой.
1: Қойыпты ма?
0: Иә, иә.
1: Қайтадан бастасаңыздаршы.
0: Ал кеттік. Бәрі басталды енді қайтадан. Армысыздар, берекелі бейсенбі күндеріңізге сәттілік тіледім. Ойлаған жоспарымыз оңынан болып, асығымыз алшысынан түссін. Сәлем, мен Жезқазғаннан Алмасхан дейді ағамыз, тұрақтың даушы біздің.
1: Міне, Елдос өзінің суретінде жіберіп үлгірді.
0: Беу шіркіні.
1: Иә, рахмет Елдос.
0: Керемет вайпта кетіп бара жатқан сияқты. Негізі енді білмеймін, TikTok-тан көріп қалып жатамын болса, жүк көлігін айдайтын жігіттердің рахаты бөлек, оны екінің бірі түсінбейді деп. Мына негізі мына өте қымбат көліктер ғой енді, жүк көліктері. Өте сондай, не деп айтады, мына жайлы деп жатады енді. Білмеймін, рас өтірігін енді ондай көлікті басқара алмағасын айта алмайсың, бірақ негізі айтып жатады, өте бұл жайлы, өте ыңғайлы, кәдімгі мұздатқышын қосып қояды да, музыканы қойып қойып жұмысын істей береді дейді.
1: Қазір тағы бір хат жазып жатыр енді. Сол бір вайпты, әдемі сәтті, әдемі көңіл күйді ерекше бір сыйлайықшы жүргізушілерге. Иә, енді өтініштерін орындайық. Аягөз қайда барасың, Мәлік Жамбылұлымен бір ұйқашар болсын. Дәл қазір әдемі әнді тыңдайық.

0: Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, біздің толқыннан алыстамаңыздар. Қазақ радиосын тыңдап отырсыз дейміз. 8-700-755-33-55.
1: Е, жоқ, жоқ, қайда екен?
0: Кім қайда екен? Деп білмей қалсаң. Үндемей.
1: Үндемей қойған дұрыс аузы.
0: Анда барам жоқ, мында барам жоқ, сен іздедім, үміт үзбедім деп мен де айтып қояйын енді. Осы тұста. Енді мына сөздің ішінде, осы әннің ішінде сөз болды ғой. Ауыл менен қала, көше менен дала деп. Сол жердегі айтқандай, бүгінгі тақырымымыз осы ауыл мен қалаға байланысты. Ауыл немесе қала. Қайсысы?
1: Қайсын тыңдайсың
0: дегенде әңгіме ғой енді. Бәріміз ауылдан шықтық, бірақ қала тұрғымыз келеді дегенде дүниелердің бүгін шеті шығайын деп тұр негізі.
1: Мен ауылды жақсы көрем.
0: Бірақ мен ауылды сыйлаймын десеңші.
1: Бірақ енді қаланы таңдайтын шығармын.
0: Енді мен... бір мүмкіндік болса, өзі бір жолы айдап әкелсе болашақта деймін ғой енді жаңағы. Сол ауыл жаққа, ел жаққа барып, мына қожалықтың айналасындағы жылқы бағып жүрген күнде жетсін деп қоямын бір кейде.
1: Таза ауада. Самауырын мен шай.
0: Самауырын мен шай бар ма білмеймін. Бірақ жылқы нақты бар.
1: Енді самауырынды білмеймін деген енді жарыңның еншісіне қалдырады.
0: Соны айтып тұрмын ғой.
1: Білмеймін, бірақ десе де әрине енді жүрегіміз қашанда ауыл деп соғатыны белгілі ғой. Ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді дейді. Сағынып тұратынымыз бар, ауылда аңсап тұратынымыз бар. Мына қаланың күйбең тіршілігінен шаршағанда ауылға кеткіміз келетіні ол да бар. Бірақ енді сонда да енді үйреніп қалған қаланың тыныс тіршілігіне, қаланың болашағына, енді балаларымның болашақта бұйырса, енді балаларымды ойласам,
0: қалада тұрған жақсы дейсіз ғой.
1: Таңдайтын секілді.
0: Енді қалай десе де, ауылды жақсы көрем деп, ауылға бару керек деп айтқанға жақсы ғой негіз көп кісіге, бірақ жүрегі дауалай бермейді. Бәрін тастап ауылға кетіп қалды ғой. Оны көзіміз көріп жүр десе де, бір осы бір дүниені мен өзгерткім келеді бар ғой. Мен мына қалаға келуді шексіз романтизациялайтын деп айтайықшы, жандарға қатты таңғаламын. Бәрі тұрып үдері қалаға көшетте жататады. Онда енді Алматы мен Астана ғой енді бірінші кезекте.
1: Мегаполис.
0: Көшетте жатады. Осы жақта біреу келіп, келіңдер деп әрқайсына ақша таратып, осы қалада бір білмеймін енді алдарынан күтіп тұрған сондай бір дүниелер бар сияқты елестейді ау негізі. Көшіп келіп жатқан көп жанды.
1: Бір фильмнен бір үзінді дәл қазір есіме түсіп отырғаны, мен бір-біріне айтып жатыр ғой енді екеуміз секілді сөйлесіп отырған актерлар, сол образда актерлар, фильмдегі, мен қалаға көшкім келеді, қалада жұмыс барлығы күшті. Осы жұмыстың барлығын енді ауылдағы тіршілік бітпейді ғой, жасамайсың, істемейсің деп жатса, айтып жатыр қасындағы тұрған адам, ауыл деген жақсы. Сүт, қаймақ, айран барлығы үйде, қалада бұның барлығын сатып алып жүрмейсің. Жұмыста, офиста отырмайсың, қамалып деген секілді. Ауылда таза хауа деп айтып жатады енді, бірақ енді тыңдаушыларымызға таңдау қалдырайық.
0: Мен жаққа шығастырма, әйгерім жаққа шығастырма. Меніңше негізі осы бір өскен жерің, өнген жерің, қалада оқып келіп қайтадан ел жаққа қызмет еткеннің бәсі биік сияқты.
1: Қарашаңырақ деп барғанда күшті ғой негізінде ауылға. Енді тыңдаушыларымыз
0: баяғыда Шаншардың бір әйгілі қойылымы, ауыл жақсы ғой дейді. Сол сияқты ауыл жақсы ғой. Бірақ енді тыңдаушыларымыздың жаңа сен айтқандай осы бір ойына, ақыл тарасына салайық. Сосын көреміз кім таңдайтын.
1: Енді ақтап жақтап алыңыздар енді бүгінгі эфирде деп мен де қоймай қойсам. Тыңдаушыларымыздың хатына кезек берсек. Қалдарыңыз қалай, істеріңізге сәттілік, сіздерді күнде тыңдаймын, Жезқазғаннан сәлем дейді біздің тыңдаушымыз. Ауыл жақсы ғой деп Елдос тағы да хатын жазып жатыр.
0: Әнге тапсырыс берсе бола ма тікелей эфирде дейді. Енді қандай ән тыңдағыңыз келіп отырғанын айтыңыз алдымен, содан кейін біздің қорда бар болса міндетті түрде ұсынамыз. Ал енді қазір Қанат Шафиғазы ұсынатын бір әнді.
1: Дәл осы тұрғыда Мәди Сыздықовтың жол ән ұсынған екен. Жақсы, баршамыз бірге тыңдайық.

мен астасқан саз әлемі. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі.

0: Иә, Маржан Арапаева, сезімімді айта алмадым саған деп әуе толқынында ән шырқады. Қайырлы таң. Бүгінгі тақырыбымыз ауыл менен қала. Енді зейін, мен қаланы қолдаймын, қалада тұрушы едім деп айтып жатырмын. Енді жалпы бұл қалада мүмкіндіктер өте көп қой. Даму орталығы деп айтып жатамыз, білім алуға, мәдениеттің орталығы, концерттерге де, түрлі кештерге де, түрлі біраз шараларға барсаң да, театрға барсаң да, медицина жақсы дамыған деп айтып жатамыз. Содан кейін мына бір қазіргі заманда адамның болашағын қалыптастыру үшін де қалада мүмкіндіктер өте көп секілді менің ойымша. Енді енді бүгінгі эфирде өзің болашақта бір енді ауылдың тыныс тіршілігінде мына бір ауылны қолдаймын деп айтып жатырсың ғой, осыған байланысты өзіңнің толығырақ айтып кетсең деймін. Неліктен ауылды таңдаудасың?
1: Мен ба?
0: Иә, енді сен ауыл таңдаған сен ғой.
1: Ауыл жақсы ғой. Ауыл жақсы ғой деп баяғыда қайтадан жанжарды айтып отырсаң, иә. Енді мына мен екеуінің де өзінің артықшылықтары бар.
0: Ауыл жақсы,
1: иә. Иә. Ауыл жақсы ғой деген сөзіңіз жеткілікті сияқты.
0: Басқа болды дейсіз.
1: Басқа болды. Енді
0: міне, тыңдармандарымызды ауылы жақсы ғой деп жазып жатыр.
1: Иә, сол кісілердің осы хаттарын көрейікші, не деп жазып жатыр екен. Сол жазып жатқан пікірлерге қарап өз белгілі ауыл деп қоямын.
0: Ал жақсы, оқиық. Ауыл жақсы ғой, табиғаты күшті дейді Нұрлыбек.
1: Жолдасым екеуміз үйленген кезде 5 жыл қалада тұрдық. Балалардың кішкентай кезінде ауылда емін еркін өссін деп көшіп келдік. Қазір қаладан үй салып жатырмыз. Құдай қаласа, балалардың болашағы үшін қайта қалаға барамыз. Негізі ауылдағы ең ұнайтыны кешкі байып барлық жұмысың аяқталып есік алдында алты бақанда тыныштықта отыру, көше аралап жүріп қайту, бұл керемет дейді Айзада ханым. Қазір ауылда тұрып жатыр екен, қалаға келу керек болып жатыр дейді балаларға байланысты.
0: Мына бір керемет пікір келген екен, хат келген екен. Шында да бәлкім солай шығар, иә. Қайырлы таң, қалада жүрсең ауылды, ауылда жүрсең қалғаны сағынасың. Ең бастысы, қайда жүрсең де құшақ жая қарсы алатын қимас жанның болғаны қандай жақсы дейді Өмірбек Шымкен. Кім білсін, бәлкім мен ойымды өзгертетін шығармын, егер де сондай бір қимайтын жан ауылда болатын болса.
1: Мәссаған. Енді әйгерімді ғашық қылатын жан, асық қылатын жан, кейін бір енді әйгерім қалада жүргеніміз жетер, ауылға барып тұрайық десе, білмеймін мен, сол кезде барат шығарсыз.
0: Сол айтып тұрғаның, енді барлығы жігіттің қолында болып тұр.
1: Мәселе сонда болып тұр, иә. Менің артымнан ерген інімнің туған күні деп жазып кеткен екен. Енді туған күнді сағат 16:05 сияқты тілек құттықтау бағдарламасына жолдайсыздар. Сондықтан қазірден бастап ескертіп қояйық тыңдаушылар. Енді хаттарыңызды сол кезде қайта жолдаңыздар міндетті түрде.
0: Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөміріміз 87-755-33-55. Хат жазыңыздар, ауыл менен қала бүгінгі тақырып.
1: Иә, тақырыбымыздың төңірегінде әрбір хат жолдаған тыңдаушының хаты елеусіз қалмайды. Сондықтан біз қазір кезек жақсы әнге ұсынайық, сол музыкалық үзіліс арасында хат жолдап үлгеріңіздер, ал кеттік.

0: бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қадірмен радио тыңдаушылар, хаттарыңыз жолдаңыздар 8700 755 33 55. Енді тыңдаушыларымыз жолдаған осы бір үздік ойларын біз өздеріңізге ұсынуға дайынбыз. Айгерім, не дейді?
1: Иә, тыңдаушыларымыз мына бір зейіннің сөзін қолдап жатыр. Көпшілігі ауыл жақсы ғой деген.
0: Ауыл жақсы ғой дегенге бәрін
1: өтіп кетті ғой деймін.
0: Ауыл жақсы ғой деп жаза беріп отыр ғой бәрі. Ауылды енді мен осы кезде ойлап отырмын. Бағанан бері енді ауыл жақсы дейміз, басқа дейміз, бірақ сол айтып жүрген адамдардың өзі қалада жүр, мен де қалада жүрмін мысалы қарасаң. Енді бәрібір саған көнем ғой деймін. Сөз қатты бір таластырғым келмей тұр, өйткені себебі мен ауылда отырып ауыл жақсы ғой деп айтсам бір жарасымдырақ болар еді деп қоямын. Қалада тұрып ауыл туралы айта берген мына бір енді ауылды неге сағынамыз деген ойға келіп отырмын ғой. Бәрінен бұрын жаңағы жақын адамдар туралы сен айттың, содан кейін ойланып қалдым. Шынымен ауылда қара шаңырақ болмаса, ата анамыз болмаса, енді ауылға шынымен бұрылып қарау да қиындау сияқты ғой деп ойлап қалдым. Енді жылда барып отырамыз бірнеше ай сайын деген сияқты. Ал егер ол кісілер осында жанымызда болса, тіпті ол жаққа барудың өзі, жол түсудің өзі екіталай болып кететін сияқты негізі.
1: Иә, және де қимайтын жандарың қасыңда болса, қайда болсаң да сол жер сен үшін қымбат деп айтып
0: қалып қояды. Сол жер сен үшін үй.
1: Иә, сол жер сен үшін үй деп. Мысалы, енді болашақта өзіңнің сүйікті жарың жоқ зейін деп, енді
0: жоқ зейін деп.
1: Қыздан айласпаған деп айтып жатады ғой, иә? Қыз қылығымен деп, өзінің әдемі қылығымен, еркелігімен.
0: Айла жасамай ақ былай да айтса істеймін ғой.
1: Ал сен қазір көніп қалып жатсың ба?
0: Иә, енді білмеймін енді.
1: Ой.
0: Жасаймын ғой бәрін.
1: Міне осындай жігіттер қандай, иә?
0: Енді бұрындары шамалы әселмен эфир жүргізіп жүрген кезде басында өзінше болатын былай, ой жоқ деп. Қазір бәріне көндім мен.
1: Көндің ба?
0: Иә.
1: Міне қызық, иә.
0: Эксклюзив десеңші.
1: Мен ойламадым енді зейінді былай.
0: Бүгін көңіл күйім осындай болып тұр.
1: Бәлкім, негізі айтып жатады ғой, ғашық адам барлығын сүйікті адам үшін жасайды.
0: Жасайды, иә.
1: Мен де айтып отырмын, мәселен, егер де сол бір адам, сол бір жігіт ауылда болып, әйгерім жүр кеттік десе, енді жақсы көрген адамың қайда болса,
0: барасыз ғой, иә?
1: Барам ғой, иә.
0: Мәссаған. Болды. Осы сөзді кейін жолдасыңызға ма? Тойда сыйғып берем. Қиып алам да осы жерде.
1: Қазір эфир аяқталғаннан кейін барып бірден дайындалайын деп тұрсың ғой сен, иә?
0: Бірден кәдімгі.
1: Жақсы, енді ауылға келіңіз.
0: Монтаждап бәрін.
1: Мәссаған. Қарашы, жүздейін, бізге видео жолдап жатыр тыңдаушыларымыз. Ауылда қазір бәрі, барлық тағамдар табиғи, құрт, май, айран, сүт, бәрі бар ауылда. Аллаға шүкір дейді ауылда тұрып жатқаныма. Ақсу ауданы Сағабүйен ауылынан ауылға келіңіздер. Апамның тілегейін жейсіздер деп видео жолдап жатыр.
0: Ой, шүкір, мына видеоны көріп отырмыз. Осы бір сүтін келіп жатыр ғой мына жерде, иә. Мына аппаратты көбі негізі біле бермейді. Не деп айтушы еді, атын мен де ұмытып тұрмын. Мен де көрмеймін. Енді екеумізді есімізге бір кәдімгі түспей тұр, негізі біліп отырмыз.
1: Біліп отырмыз, иә. Енді жаза салыңыздаршы.
0: Қазір енді. Иә, осы енді келесі шыққанда айтарымыз қандай екен, есімізге түсіріп алып асықпай. Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдайсыңыздар. Былай депті келесі тыңдаушымыз, ауыл мен қала керемет тақырып екен дейді. Менің қалада тұратын қайным ауылдың у-шу малдың даусы, сексеуілге қайнап екі иығынан дем алған самауырының қою шайын, шоққа піскен таба нанды сағынамыз дейді. Ол рас, енді қалаға қыдырып барып демалысқа ойын сауық орындарында жүрген керемет дейді. Маған өзіме қала дала деп, қалада дала да ұнайды дейді. Белібай ауылынан Гүлмира ханым.
1: Гүлмира ханым, енді білгіміз келеді, қазір енді қалада далада ұнайды деп айту жатыр. Қазір қайдасыз? Қаладасыз ба, ауылдасыз ба?
0: Сол қызық болып тұр, иә. Мына көлігінің нөмірі өте қызық болып тұр. Ауылдан ғой деймін, жаңа Белібай ауылынан деді ғой. Енді есіме түсіп отыр.
1: Ауылдан онда.
0: Көлігінің нөміріне қарап бір ыстық болып тұр негізі. Көрдің. Енді Қызылорда жақтан екен, 11 деген нені көріп тұрмын, 11-ші аймақтың мына көліктегі мемлекеттік тіркеу нөмірін. Сонымен хаттарыңызды жолдасаңыздар болады, бір жақсы кезекті әнге берейік.
1: Иә, 8 700 755 55.

0: Қайырлы таң Қазақ радиосы, ауылдағы қара шаңыраққа 10 немереммен келдім дейді. Астанадан күнгі күйіп өзінен балық ұстап мәз немерелер. Жардамыз әжесінің табиғи тамағын жеп деген дейді. Ауыл деген керемет қой деп. Ауыл деген жақсы қой деп жазған екен. Роза ханым.
1: Тамаша, иә, керемет сурет екен. Ауыл менен қала. Қалайсыздар Қазақ радиосы тыңдармандар, амансыздар ма? Ауыл аймақтарыңыз аман есен бе? Ауылды қаламен салыстыруға келмейді ғой, шіркін. Қалада сәл жүргенің ақша, ішің пысып кетеді. Үйлеріне ешкім келмейді. Бәрі атаңда шығып кетіп, қас қария келеді үйлеріне. Тамақ істесе істейді, істемесе көшеден тойып келеді. Ал ауылда рахат. Ауылдың ана басына, мына басына шаң бұрқыратып, тегін аралап шығасың. Сиырды сауып, сүтті пісіріп, көршіні шақырып, шай ішесің. Ауыл деген береке ғой. Етің тегін. Қазір ауылда жағдай жасап алғанбыз. Тек мал ұстамайтымыз болмаса, жиын істесе көршілер көмек беріп, сол үйде жүреміз дейді. Балаларымыз кімнің үйінде шөп шауып, жинасып жатады. Ауыл керемет. Келіп тұрыңыздар ауылға. Баршаңызға бүгінгі берекелі сәттілікке толы болсын. Арыс қаласынан Жәмиля Пернеқ.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Сайлау науқанының қорытынды телевизиялық пікір сайысы 19 тамызда өтеді. Бұл туралы Орталық сайлау комиссиясының 12 отырысында белгілі болды. Бекітілген тәртіп бойынша пікір сайыс 4 кезеңнен тұрады. Партияны таныстыру, оппоненттерге сұрақ қою, көрермендер сұрағына жауап беру және сайлаушыларға үндеу. Тіркелген 7 саяси партияның барлығы өз төрағаларының дебатқа қатысатынын растады. Сонымен қатар Орталық сайлау комиссиясы тағы 405 халықаралық байқаушыны аккредиттеген хабарлады. Олар 7 мемлекет пен 9 халықаралық ұйымның өкілдері. Осылайша құрылтай депутаттарын сайлауға тіркелген халықаралық байқаушылардың жалпы саны 656 адамға жетті. Аккредиттеу әлі де жалғасып жатыр. Премьер-министрдің орынбасары Қарағанды облысына іссапары барысында энергетикалық және коммуналдық секторларда жаңғырту ұлттық жобасының жүзеге асырылуын және тіршілікті қамтамасыз ету нысандарының алдағы жылыту маусымына дайындығын тексерді. Қанат Бозымбаев объектілерді аралау барысында Теміртау мен Қарағанды қалаларында болып, жылу магистральдарының, су тазарту құрылыстары, электр желілері мен қосалқы станциялардың жөндеу жұмыстарымен танысты. Бұл инфрақұрылымның басым бөлігі 1960-90 жылдары пайдалануға берілген, ал кейбір нысандардың тозу деңгейі 80%-ға жеткен. Вице-премьер сапар қорытындысы бойынша құрылыс монтаждау жұмыстарының мерзімі мен сапасын қатаң сақтауды тапсырды. Елімізде өкпе обырының 70% 3-ші және 4-ші сатысында анықталады. Себебі науқастары дәрігерге ауруы асқынғанда келеді. Осы жайт емдеуді қиындатып отыр. Мұны Алматыдағы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте онкологтар мәлімдеді. Қазір елде өкпенің қатерлі ісігін ерте анықтау үшін тегін диагностика жүргізіліп жатыр. 10-ші тамызда басталған тексеру 15-іне дейін барлық емханаларда өтеді. Скрининг компьютерлік томография арқылы жасалады. Ол ең алдымен 50 жастан асқан азаматтар мен зиянды өндірісте еңбек ететіндерге арналған. Ал түсірілген кескіндер Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының мамандарына қосымша сараптамаға жіберіледі. Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандарға 17 миллион теңгеге дейін сыйақы беріледі. Енді хабар берушілерді көтермелеуге қатысты төлемдер мен материалдарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі қарайды. Жаңа ережелер 22 тамыздан бастап күшіне енеді. Google DeepMind ишара тілін нақты уақытта мәтінге айналдыратын SL2T жасанды интеллект моделін таныстырды. Технология Pixel 11 смартфондарындағы Gboard және Live Transcribe сервистеріне біріктіріледі. Жүйе әзірге америкалық тілін ағылшын тіліне аударады. Оның көмегімен пайдаланушылар арқылы мәтін теріп интернеттен ақпарат іздей алады. Жүйе ымдарды аралық глоссарлысыз бірден мәтінге аударады. Дегенмен сирек кездесетін ымдарда жылдам, саусақ әліппесін және күрделі құрылымдарды тануда қателесуі мүмкін. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 29 градус жылы, Алматы 36 градус нөлден жоғары, сондай ақ бүгін Петропавлда 26 градус ыстық болады, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
6: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жарнама. Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: реклама на Казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: армысыздар, ардақты қайын қадірмен радио тыңдаушы баршаңызға қайырлы таң дейміз. Сонымен екінші сағатты бастаймыз.
1: 8 сағат 14 минут астана уақыты. Қайырлы таң. Дәл қазір көлік тізгінінде болсаңыздар, жұмысқа асықсаңыздар, баршаңызға сәттілік тілейміз. Радионың даусын қаттырақ шығарып, көңіл күйіңіз бір керемет болуын тіледік шын жүректен.
0: Енді таңғы тілегімізден кейін осы бір тыңдаушылардың бірінші сағатта біз енді ауыл немесе қала, жалпы қайсын таңдайсыз, қайсында тұрғыңыз келеді, қай жерде жүргіңіз келеді деген сауал жолдаған едік. Осы сауал төңірегінде хат жолдап жатқан біздің тыңдаушыларымыз жеткілікті екен. Енді соңғы хаттарды жылдам-жылдам оқып, тақырыпты түйіндеу керек, өйткені күнделікпен бізде жауаптан шығатын ойын бар, иә. Қайырлы күн қазақ елі, дейді Қазақ радиосы. Негізі адам өмірінде қаланда, ауылында керек жер өте көп. Қаладағы жұрт қарбалас тіршіліктен қашып ауылдағы жайлылықты аңсаса, ауылдағы жұрт қаладағы дамуды, қыдыруды, оқуды, жалпы айтқанда қол жетімділікті аңсайды. Сол үшін қазақтың бәрінде қала мен ауылда үйі болсын деп тілеймін, дейді. Ел аман, жұрт тыныш болсын, дейді.
1: Бұл тақырыпқа келсек, ол әр адамның өз таңдауы. Бірақ та кім қай саланы жақсы көріп, жақсы меңгерсе, сол жақта өмір сүргені дұрыс. Сонда ғана еліміз дамып көркейеді,
0: дейді
1: Бағдат.
0: Енді осы бір тыңдаушыларымыздың ойынан кейін, енді бір тыңдаушымыз аудио жолдам хабарлама жолдаған екен. Бұл енді хабарлама өкінішке қарай қосалмаймыз, сондықтан енді айып етпейсіз, келесі жол жазып жіберерсіз.
1: Ауылға не жетсін, кеңшілік, еркін жүресің, таза тамақтар, құрт майы, сүт айраны, ауыл қаламен бірдей жағдай жақсы, тегіс жолдар салынуда, дейді.
0: Мінекей, тыңдаушыларымыздың көп бөлігі енді осы ауылды сағынып жүр ғой деймін. Енді ауылдың өзінен жазып жатқан да жандар бар, бірақ ауыл деп жазып жатқан кісілердің көбі менің ойым ғой енді. Қаладан сияқты көбі, қалада тұрып жатқан сияқты байқап отырмыз.
1: Иә, енді біз эфир барысында айттық қой, иә, үнемі айтамыз жалпы, ауылдан адам көшкенмен адамнан ауыл көшпейді деп. Сағынамыз ауыл, қашанда туған жеріміз, кіндік қанымыз тамған жер, ол біз үшін ерекше қымбат екені белгілі, өйткені ол жақта қара шаңырақ бар, туған туыс бар, бауыр бар, жақын бар. Бірақ бір тыңдаушымыздың сөзі дәл қазір есімде қалған екен: қай жақта болсын, ауылда болсын, қалада болсын, сенің қасыңда қимайтын, сені жақсы көретін, сені қолдайтын жанның болғаны жақсы, деп.
0: Мінекей, тыңдаушымыздың сөзімен түйіндегіңіз келіп отыр ғой, деймін.
1: Тыңдаушымыз өте бір, қалада болсаңыз да, сіздің қасыңызда, сіздің жаныңызда әрдайым сіздің жақын адамыңыз болсын.
0: Мінекей, енді бұдан асырып айтамын деудің көзі артық болады. Сондықтан мен осы ойға қосылып, иә, бүгін негізінде көп қосылып, көп
1: қолдап отырсың мені.
0: Бір түрлі болып отырмын өзім.
1: Өз-өзіме таң қалып отырмын. Иә.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, енді таңғы сәлемдеріңіз әлде де біздің 8700-755-33-55 нөміріне жолдасаңыздар болады. Ал қазір бір қандай ән тыңдаймыз?
1: Садрадин, бақыт ән тыңдайық.
0: Ал, бәріңіз бақытты болыңыздар.

0: бүгін дерек. Тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірменді радио тыңдаушы, бүгін 13 тамыз, күн бейсенбі. Бейсенбі баршаңызға берекелі болсын. Дәл осы күннің еншісіндегі қызықты деректерді назарларыңызға ұсынамыз.
2: Иә, 13 тамыз бүгін халықаралық солақайлар күні екен. Бұл бастама 1984 жылы солақайлардың халықаралық конференциясында көтерілді. Себебі бүгінде техникалық құралы жабдықтардың басым бөлігі оңқайлар үшін шығарылады. Ал әлем бойынша адамдардың 10%-на жуығы солақайлар екен. Сондықтан да бүгін осы күнді солақайлар
1: деген кәдімгі бөлек тақырып сияқты негіз, е? Өткені бала күнімізде енді мына расымен енді сол қолмен солақай балаларға енді былай айтқанда мәжбүрлі түрде тіпті кейде жаңағыдай оң қолмен жаз деп үйретіп жататын еді ғой. Оң қолмен қасықты, оң қолмен ұста деп. Енді
2: бір қызығы, жалпы дарындылардың көбісі осы солақайлардан шыққан деп айтып жатады ғой, иә. Психологтар да айтады, шығармашылығы жоғары адамдар осы солақайлар деп, иә. Әйгілі шығармалардың басым бөлігі де солақайлар туындылары екен. Атап өтсек, Леонардо да Винчи, иә, Чарли Чаплин, өзіміздің мынау қазақтың тұлғасы Нұрғиса Тілендиевтің де домбыраны сол қолымен тартқаны дүйім қазақ біледі.
1: Иә, енді мінекей осындай солақайлардың жалпы бүгін мерекесі екен. Енді кішігірім өзіңіз дәл осы жандардың қатарынан болсаңыз, енді тойла деп айту қиын шығар.
2: Иә.
1: Бірақ десе де бір ойлап қойсаңыз болады. Сонымен қатар енді бүгін әлем мемлекеттерінде де қызықты мерекелер бар. Тунисте бүгін әйелдер күні атап өтіледі екен. Ал Орталық Африка Республикасында тәуелсіздік күні тойланып жатқан көрінеді. Ал енді әлемде болған жалпы тарихи оқиғалар тізімінде 1907 жылы Нью-Йорк қаласында алғашқы такси жолға шыққан екен. Бұл енді расымен қызық дүние екен. Такси деген дүниенің өзі өте қызық қой, кәдімгі. Ол да расымен жаңа айтқандай бөлек тақырып, таксиде болған қызықтар деген сияқты тақырып берсең, қазір тыңдаушыларымыздың енді былай айтқанда түйін тарқайын деп тұр.
2: Иә, келесі апта алсақ болады екен, иә, тыңдармандармен осы тақырыпты талқыласақ болады.
1: Сонымен қатар елімізде қандай оқиғалар болды десеңіз, енді 1920 жылы бірінші қазақ ақпарат агенттігі, қазіргі Қазақпарат, яғни халықаралық ақпарат агенттігі құрылған екен. Енді тарихы ғасырдан асқан мінекей осындай, біздің де қазақ радиосында тарихы ғасырдан асқан деп жатамыз ғой, мінекей осындай ақпараттық агенттіктің де тарихы ғасырдан асып бүгінгі күнге жалғасып отыр екен.
2: Тамаша, иә, осындай дүниелер, осындай
1: қызықты
2: оқиғалар бар екен.
1: Мінекей ал енді қадірменді радио тыңдаушылар, біздің толқыннан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта 20 литр жанармай талонның нұсқасы алынады. Біздің ойынымызға қатысыңыздар дейміз.
2: Жауаптан жаңылма, баршаңызға сәттілік тілейміз. Қатысыңыздар, қоңырау шалыңыздар, жеңімпаз атаныңыздар. 8-700-755-33-55 дәл қазір әдемі әнәуе толқынында.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Хайер Ультра HD 4K теледидары бар болғаны 209.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
3: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражаты есебінен төленді.
4: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жауаптан жаңылма.
7: Қадірменді радио тыңдаушылар, құрметті тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Біздің 20 литр жанармай ұсымыз басталды. Ойынның ережесі өте қарапайым. Бізге хабарласасыздар, бір минут әңгімелесесіздер. Әңгімелесу барысында я немесе жоқ сөздерін айтпауыңыз тиіс. Ал сонымен қатар бізге жауабымызды өз айтқан сөзімізді өзімізге қайталап, жалпы енді бір ауыз сөзбен тоқтап қалып, уақыт созып тұра беруге де тағы болмайды.
8: Иә, құрметті радио тыңдаушы, 20 литр жанармай, сәттілік, жеңіс сізде болсын, егер ниеттенсеңіздер. 8-700-755-33-55 қалааралық коды. Астана қаласының 8-700-71-72-75-72-75 біздің байланыс нөміріміз. 2-150 сіздер үшін қосылы, Қанат Шапиғазылы, дәл қазір әріптесіміз қоңырау шалған тыңдаушы бар дейді.
7: Ал кеттік ендеше. Қайырлы таң.
9: Қайырлы таң.
7: Ал қалыңыз қалай, есіміңіз?
9: Жақсы,
7: шүкір, өздеріңіз қалайсыздар. Тамаша. Есіміңіз?
9: Астана қаласынан.
7: Астана қаласынан?
8: Иә. Есіміңізді қайталасаңыз.
7: Естілмей қалды?
9: Есімім
8: Жұлдыз.
7: Жұлдыз, енді естілді. Жұлдыз ханым, жақсы бір ыңғайлы естілетін жерге шығып алыңыз, иә? Қатты шу емес. Ал ойынның шартын білесіз ғой, бастауға дайынсыз ба?
9: Сіздер тыңдап жүрмін.
7: Ал онда бастаймыз. Уақыт қосылды. Сонымен Жұлдыз ханым, бірінші рет хабарласып тұрсыз ғой демек, иә?
9: Бірінші рет хабарласып тұрмын сіздерге.
8: Жұлдыз ханым, бүгінгі тақырыпты естідіңіз ғой, иә? Ауыл менен қала.
9: Ауыл туралы, қала туралы, солай ма?
7: Иә. Енді осы ауыл туралы тақырыптың енді ауыл ма, қала ма, өзіңізге қайсысы?
9: Негізінде маған ауыл ұнайды.
7: Бірақ қалада тұрасыз, иә?
9: Қалада тұрамыз.
7: Ал енді осы бір қалада ауылға көшем деген ой жоқ па?
9: Көшем деген ой бар әрине.
7: Енді осы жерден ой тоқтатамыз. Көшем деген ой жоқ па, көшем деген ой бар деп бір сөзді өзгертіп. Иә. Олай тұра беруге болмайды, Жұлдыз ханым. Келесі жолы алғаш рет хабарласып жатыр ғой.
8: Иә, солай шығар. Зейін, тағы да бір тыңдаушыларымызға ойынның шартын түсіндіре кетсек, иә?
7: Ал енді ойынның шарты, қадірменді радио тыңдаушы, иә, жоқ сөздерін айтпауыңыз тиіс. Сонымен қатар біздің мына өзіміз айтқан сөзді өзімізге қайталап, жаңа енді көрдіңіздер, тірі мысал.
8: Сондықтан
7: сондай бір сәттерде енді мына бұл ой енді ойдың шығырлығынан, мынасы адамның өзінің сөз қолданысына байланысты осындай ережелер бар. Сондықтан келесі тыңдаушыны қосайық.
8: Тілдесейік көзіңізбен, қайырлы таң.
10: Қайырлы таң, саламатсыздар ма?
8: Я, таныс болайық. Есіміңіз кім, қай өңірден?
10: Шымкент қаласынан есім Ізбасар болады. Әрең дегенде хабарласып қой.
7: Түстіңіздер ғой әйтеуір, иә?
10: Иә.
8: Әрең дегенде неше күн хабарласып жүрсіз?
10: Бірінші рет хабарласып отырмын. Бірінші рет хабарласып отқан жоқпын. Бірінші рет түстім, бірақ бірнеше рет хабарласып отырмын. Жұмысқа барып қана тыңдаймыз әйтеуір.
7: Тамаша, тамаша. Ізбасар мырза, сонымен ойынды бастауға дайынсыз ғой?
10: Көрейік, бисмилла деп.
7: Ал кеттік, ондаша уақыт қосылды. Ізбасар, енді ұтып аламын деп отырсыз ғой енді жалпы, иә, ниет бар.
10: Ниет бар, үміт бар.
7: Енді мына бүгін ауыл мен қала туралы айтып жатырмыз ғой. Өзіңіз енді қалада тұрасыз. Қайсысын ұнайды, ауыл ма қала ма?
10: Шымкент қаласында тұрамыз. Арыс қаласының жігітімін.
8: Үйленгенсіз бе? Жарыңыз бар ма? Бала-шағаңыз? Отбасыңыз?
10: Е, бала-шағам бар.
7: Едік қойдыңыз ғой. Осы жерден ойын тоқтатамыз. Қап әттеген ай деген дауыс қайда?
11: Қап әттеген ай.
7: Алы кеттік.
8: Қанатта өзі таң қалып қойған шығар енді.
7: Иә, енді Айгерім неге сұрады екен деп ойындап кетті ол кісі бар ғой. Неге Айгерім осы сұрақты қойды, басқа сұрақ көп еді ғой деп. Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, енді бір жақсы әнге кезек берейік.
8: Иә, бір тосыннан қойып қалатын бар сондай сұрақтарды жігіттер.
7: Жақсы әнге кезек берейік. Кеңес Әлімжан дейді, Айгерім жанарың ай дейді.
8: Бірге тыңдайық.

0: Сонымен құрметті радио тыңдаушылары, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Енді иә жоқ деп айтпауыңыз тиіс. Осы бір жарты сағатта лексиконыңыздан осы екі сөзді алып тастасаңыз, біздің ойынның жеңімпазы атануға толық мүмкіндік бар.
1: Иә, сөзбе сөз және де қайталамаңыз иә жауабыңызды. Тырысыңыз бір минут аралығында еркін бізбен бір әңгіме айтып отырғандай кеңінен
0: көрсетіп тұрып,
1: иә, арқаны кеңге салып әңгіме айтыңыздар.
0: Ал сонымен хабарласқан тыңдаушымыз бар, бірден желіге қосайық. Қайырлы таң.
1: Амансыз ба?
2: Сәлеметсіз. Ассалам алейкум.
0: Ва алейкум ассалам. Қай өңірден, қай елден, қай жерден?
2: Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Рахима.
0: Рахима ханым, бірінші рет па?
2: Бірінші рет хабарласып тұрмын.
0: Түх, шіркін ай. Ондай болса бастауға дайынсыз ғой.
2: Дайынмын, дайын.
0: Дайын болсаңыз уақытты қостық. Қасыңызда радио қосылып тұр ма?
2: Радио қосылып тұр.
0: Енді мына дауысын басып қойыңыз, иә? Енді ауыл мен қала деген әңгіме болып жатыр бүгін. Естідіңіз ба?
2: Естідім. Ал енді тыңдау
0: барысында. Естіп отырмын. Иә, иә. Енді сол қайсысы дұрыс? Ауыл дұрыс па, қала дұрыс па? Өзіңіз қай жағынсыз?
2: Енді негізінде ауыл дұрыс дегенмен де қала да дұрыс. Барлығы да жақсы. Шүкір.
0: Қазақстан елінің әрбір
2: жері жақсы. Түх, шіркін-ай.
1: Рахима ханым, 20 литр жанармай кімге? Өзіңізге, жолдасыңызға, балаларыңызға?
2: Ұлым бар, ұлымда көлік бар.
0: Соған бересіз ғой?
2: Өзім зейнеткермін, зейнет жасындағы анамын.
0: Соған бересіз ғой?
2: Қолай.
0: Айтқан, я жоқ.
2: Егер бұйырып жатсам.
0: Я жоқ деп айтқан жоқсыз ғой жаңа?
2: Айтпадым.
0: Айтпадыңыз, ой тамаша. Апа, енді уақыт аяқталған екен, жеңімпазсыз құттықтаймыз ал.
1: Иә.
2: Рахмет. Рахима.
1: Иә, Рахима. Біз де қуаныштымыз, Рахима ханым, енді сөзбен сөз қайталаса да бір екі жерде, иә, бірақ толықтырып әңгімесін айтты
0: Қазақстанның. Иә,
1: жалғастырып жатыр. Сондықтан да біз өзіңізді жеңімпаз деп таныдық бүгінгі эфирде.
0: Сонымен, апа, енді мына жақсы бір тілегіңіз болса, таңғы диет, таңғы жақсы сөз енді бір шама әсерін береді ғой енді.
2: Менің айтар тілегім, қазақ елі әрдайым аспанымыз ашық болсын.
0: Әумин.
2: Жаман жоқтан сақтасын Құдай. Мына Қазақ радиосына рахмет. Сендердей ұл қыздарға рахмет. Осындай программаны басқарып, қанша адамды осындай
0: мына жанармаймен
2: неғып
0: отырған. Ой, рахмет, рахмет. Біздің басшыларымыз.
2: Құдайым жақсылық тілеймін, дендерің сау болсын.
0: Сол кісілеріне арқасы деп.
1: Иә, иә, иә. Сол осылай
2: дауыстарың жаңғырып шыға берсін Қазақ радиосында.
0: Аман
2: болыңдар.
0: Айтқаныңыз келсін.
2: Өміріңіз шыбырлық болыңдар. Бақытты өмір сүріңдер.
1: Рахмет. Телефон тұтқасын қоймаңыз. Рахима ханым, жеңісіңіз құтты болсын. Қанат Шапиғазұлы, сіздің байланыс нөміріңізді қазір сұрау керек.
0: Иә, сондықтан телефон тұтқасын қоймай, міндетті түрде бізден алыстамай күте тұрыңыз. Ал енді құрметті радио тыңдаушылар, біздің бүгінгі енді бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Ал өздеріңізге қызмет көрсеткен менің сұлу да сүйкімді әрі сымбатты әріптесім Айгер Моралбек, мен Зейін Шанжарқан, Қанат Шапиғазы, қадірменді радио тыңдаушылар, аман
1: сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкім.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88-88 Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқанына уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзінде өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз. Нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болды. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін дейтін. Өте тамаша. Оның үстіне қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12. 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығында Айша Қабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жарты бағасын алдым десем де болады. Айтсам, мен өзім шын ниетіменен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88-88 нөміріне хабарласыңыз.

0: қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Баланс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі: KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Оқу жылында елімізде 380 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа барады. Қазіргі уақытта олардың 320 мыңға жуығы мектепке қабылданған. Бұл туралы оқу ағарту министрлігі хабарлады. Оның ішінде 296 мыңға жуығы мемлекеттік, ал 23 мыңы жекеменшік білім ордаларының шәкірті атанады. Балалардың 72%-ға жуығы қазақ тіліндегі, 26%-дан астамы орыс тіліндегі және шамамен 2,5%-ы басқа тілдердегі сыныптарды таңдаған. Құжаттарды қабылдау 31 тамызға дейін жалғасады. Ата-аналар құжаттарды e-gov.kz, e-gov mobile арқылы немесе мектепке тікелей тапсыра алады. Жамбыл облысы Нұрлыкент ауылында жаңа спорт кешенінің ашылуы өтті. Нысан ауыл ел бесік бағдарламасы бойынша салынған. Ғимаратта әмбебап спорт залы, өзге де қосалқы үй-жайлар бар. Қазір өңірде барлығы 2465 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Аймақта өткен жылы 10 кешен іске қосылған, биыл тағы 12 нысанның құрылысын аяқтау жоспарлануда. Сонымен қатар Таразда құны 6,5 миллиард теңге болатын инклюзивті спорт орталығының құрылысы басталды. Ол 2027 жылы пайдалануға беріледі, сондай-ақ 3,5 миллиард теңгеге футбол академиясын салу жоспарланған. Құрылтай сайлауы күні Біріккен Араб Әмірліктерінде екі дауыс беру учаскесі ашылады. Оның біріншісі Абу-Дабиде, екіншісі Дубайда орналасқан. Яғни өзге елде жүрген отандастарымыз саяси науқанға қатысып таңдау жасай алады. Шығанақ жеріне жұмыс бабымен немесе саяхаттап барған барлық қазақстандық ресми тіркеуде болмаса да сайлауға қатысуға құқылы. Ол үшін төлқұжат не жеке куәлік болса жеткілікті, бастысы мерзімі өтпеген болуы тиіс. Елшілік ақпаратынша, қазір консулдық есепте 400-ге жуық Қазақстан азаматы бар. Жаһан жаңалықтарынан, Колумбия билігі зілзала құрбандарын еске алу бойынша елде 3 күн аза тұту жариялады. Президент Абелардо де ла Эспереленің мәлімдеуінше опат болғандар саны 265 адамға жеткен. 3494 тұрғын жараланып, 496-сы із-түссіз жоғалып кеткен. Іздеу құтқару қирандыларды аршу жұмысы жалғасып жатыр. Жалпы ел бойынша 11347 үй қирап, 53 мыңнан астам баспанаға зақым келген. Оның ішінде 179 медицина мекемесі бар. Ұрлық қарлықтың алдын алу үшін көптеген қалада коменданттық сағаты енгізілген. Естеріңізге салай, қуаты 7,5 балдық жер сілкінісі 10 тамызда елдің батыс бөлігінде болған еді. Алматыда әнші Кани Уэсттің музыкалық концерті өтуіне байланысты бірқатар автобус пен троллейбус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді. Бұл жөнінде қаланың жол қозғалысы және жолаушылар көлігін ұйымдастыру басқармасының өкілдері айтты. Ертең сағат 16:00-ден түнгі 12:00-ге дейін орталық стадион маңында автокөлік қозғалысына шектеу енгізіледі. Атап айтсақ, Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінде Байзақов көшесінен Сейфуллин даңғылына дейінгі аралықтан, сондай-ақ Байтұрсынов көшесінде Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс шектеледі. Шектеу кезеңінде қоғамдық көліктің 32 бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 29 градус 0-ден жоғары, Алматыда 36 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 26 градус жылан, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза
5: қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Қазақ радиосында
7: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
8: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз. Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Сайлау науқанының қорытынды телевизиялық пікір сайысы 19 тамызда өтеді. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының 12 отырысында белгілі болды. Бекітілген тәртіп бойынша пікір сайыс 4 кезеңнен тұрады. Партияны таныстыру, оппоненттерге сұрақ қою, көрермендер сұрағына жауап беру және сайлаушыларға үндеу. Тіркелген 7 саяси партияның барлығы өз төрағаларының дебатқа қатысатынын растады. Сонымен қатар орталық сайлау комиссиясы тағы 405 халықаралық байқаушыны аккредиттегенін хабарлады. Олар 7 мемлекет пен 9 халықаралық ұйымның өкілдері. Осылайша құрылтай депутаттарын сайлауға тіркелген халықаралық байқаушылардың жалпы саны 656 адамға жетті. Аккредиттеу әлі де жалғасып жатыр. Елімізде вейптер айналымына тыйым салынғанына қарамастан, оларды заңсыз әкеліп сату фактілері анықталуда. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Ведомство мәліметінше, жыл басынан бері заңсыз сауданың 25 дерегі тоқтатылып, 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тәркіленген. Қазір 37 қылмыстық істер келіп жатыр, ал 14 іс сотқа жолданған. Сонымен қатар Астанада вейптердің заңсыз айналымын ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты істер келуде. Өнімдер қоймаларда сақталып, сауда интернет дүкендері мен мессенджерлер арқылы жүргізілген. Қолданылған банк шоттары арқылы өткен ақша көлемі 3 миллиард теңгеден асқан. Таразда заңсыз орнатылған батут қатты жел әсерінен аударылып қалды. Ата-аналары ішінде қысылып қалған 7 жастағы 2 баланы әрең дегенде алып шыққан. Оларға ешқандай зақым келмеген, оқыс оқиға Ұлы Дала шағын ауданында болған. Кәсіпкер ұзындығы 14, ені 7 метрлік үрленген ойын құралын қою үшін жеке автотұрақты жалға алған. Алайда әкімдіктен рұқсат алмағаны анықталған. Сондықтан оған 86 мың теңге айыппұл салынды. Сондай-ақ әкімдік жер иесінде жазалауды қарастырып жатыр, өйткені ол автокөлікке арналған мақсатына сәйкес пайдаланбаған. Жақын жаңалықтарынан, миллиондаған адам жер шарының солтүстік бөлігіндегі кейбір аумақтарда 13 тамыз күні күннің толық тұтылған 12 тамыз күні күннің толық тұтылған тамашалады. 2 минутқа созылған астрономиялық құбылыс Ресейдің теріскейінде, Испания мен Исландияда және Гренландияда анық көрінген. Ал күннің жартылай тұтылғанына Еуропа елдерінің басым бөлігі, Солтүстік Америка, Солтүстік Батыс Африка жұртшылығы куә болды. Ғалымдардың болжамынша, күн 2027 жылы тамыздың 2-сінде тағы толық тұтылады. Оны сол кезде Испанияның оңтүстігі мен Солтүстік Африканың кейбір аудандары көре алады. Күн тұтылған кезде ай жер мен күннің арасынан өтіп, күнді толығымен немесе ішінара жауып, күн сәулесінің жер бетіне жетуіне кедергі келтіретіндіктен планетаның кейбір аймақтарын қара түнек жайлайды. Қытайда пара алған 2 шенеунік өлім жазасына кесілді. Нанкин қаласы халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің бұрынғы төрағасы Лун Сянь шамамен 38 миллион долларды жымқырған. Ол сотта өз кінәсін мойындап, жасаған қылмысына өкінетінін жеткізген. Үкімді орындау 2 жылға кейінге қалдырылды делінген CCTV хабарламасында. Сот шешіміне сәйкес Лун Сяньнің барлық жеке мүлкі тәркіленіп, пара арқылы тапқан қаражаты мемлекет қазынасына қайтарылады. Сондай-ақ ол өмір бойына саяси құқықтарынан айырылды. Спорт жаңалықтарынан, ауыр атлет Ақжол Құрманбек Азия чемпионы атанды. Отандасымыз Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында өтіп жатқан додада 85 келіге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алды. Ақжол қосайыс қорытындысы бойынша 358 келіні еңсерді. Қабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 29 градус нөлден жоғары, Алматыда 36 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Петропавлда 26 градус нөлден жоғары, Көкшетау, Орал, Қостанай, Павлодарда 29, Ақтауда 31, Қарағандыда 33, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Семей, Өскеменде 35, Қонаевта 37, Талдықорған, Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Болашақты бірге қалыптастырамыз. Құрылтай сайлауына 23 тамызда келіңіз.
4: Жарнама, жарнама.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

сағат 10 минут астана уақыты, Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылу болғай. Мен Айгерім Оралбекқызы, әріптесім Назым Еркінқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Берекелі бейсенбі, әдемі естеліктерге толы болғай. Дәулет Болатбаев әуе толқынында жорғатай әнімен.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Адам денсаулығы ең қымбат құндылық. Бірақ көптеген аурулардың қауіптілігі олардың алғашқы кезеңде байқалмай дамуында. Кейде адам өзін жақсы сезінгенімен ағзасында күрделі өзгерістер басталып кетуі мүмкін дейді мамандар. Міне сондайда ерте диагностика адамның өмірін сақтап қалуда маңызды рөл атқарады. Ал ол жерде жасанды интеллекттің көмегі қажет. Ал жасанды интеллект бүгінгі медицинаға қалай әсер етуде? Ол бағытта отандық ғылымның жетістігі қандай? Болашақта тағы қандай мүмкіндіктер ашпақ? Бүгін бірге білеміз. Жасанды интеллект үлкен көлемді ақпаратты таңдап, заңдылықты анықтай алатын заманауи технология екенін білеміз. Ол әсіресе медицинада рентген, компьютерлік томография, магниттік резонанстық томография сияқты медициналық суреттерді зерттеу саласында кеңінен қолданылып келеді. Бұрын дәрігер әрбір суретті мұқият қарап, ауру белгілерін өз тәжірибесіне сүйене отырып анықтаса, бүгінде арнайы алгоритмдер мыңдаған медициналық кескіндерді талдап, күмәнді өзгерістерді жылдам көрсетіп анықтауда. Әрине, бұл технология дәрігердің орнын баспайды, алайда сенімді көмекшісі ретінде қызметтік мүмкіндігін арттыратын жаңашылдық болады. Бұл да ғылымның жаңа жетістігі. Сол бүгінгі медицина тек тәжірибелі дәрігердің біліміне ғана емес, заманауи технологиялардың мүмкіндігіне де сүйеніп келеді. Ал қазақстандық ғалымдарымыз да бұл бағытта әлемдік ғылыми үрдістен қалыс қалмай, медицина мен жасанды интеллектіні байланыстыратын жобаларды қолға алғанын мәлімдеп отыр.
0: Ғылым және медицина.
1: Ондағы басты бағыттарының бірі медициналық суреттерді автоматты түрде талдайтын жүйелерді жасау. Мұндай технологиялар ми ауруларын, жүрек қан тамырлары мәселелерін, қатерлі ісік белгілерін және басқа да күрделі диагноздарда ерте анықтауға көмектесуі мүмкін екендігін айтады. Мысалы, инсульт кезінде әрбір минуттың маңызы зор екені белгілі. Науқасқа қаншалықты тез көмек көрсетілсе, оның сауығы мүмкіндігі де соғұрлым жоғары болады. Міне сол сәтті жасанды интеллект компьютерлік томография нәтижелерін жылдам сараптап, дәрігерге ықтимал қауіп туралы ескерту жасайды. Міне бұл процесс ғылымның адам өміріне тікелей әсер ететінінің нақты мысалы.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Сондай-ақ Қазақстан ғалымдары нейрондық желілерді жетілдіру, медициналық деректерді өңдеу және отандық денсаулық сақтау жүйесіне бейімделген цифрлық шешімдерді жасау жұмысында қолға алды. Бұл жобалардың маңыздылығы тек технология жасауда емес, ең басты мақсат халыққа көрсетілетін медициналық көмектің сапасын арттыру. Әсіресе шалғай аймақтар үшін мұндай технологиялардың маңызы өте зор. Кейбір өңірлерде тар бейінді мамандардың жетіспеуі мүмкін, ал ондағы цифрлық жүйелер дәрігерлерге қосымша сараптама ұсынып, медициналық қызметтің қол жетімділігін арттыруға үлкен мүмкіндік береді. Алайда бұл істе ғалымдар кез келген жаңа технология сияқты жасанды интеллектінің де жауапкершілігі жоғары екендігін айтады. Медицинада қателікке жол беруге болмайды, сондықтан ғалымдар бұл істе де жүйелердің қауіпсіздігін, дәлдігін және адам денсаулығына әсерін мұқият зерттейді. Сонымен қатар медициналық мәліметтердің құпиялығын сақтау да маңызды мәселе болып саналатынын да ерекше ескереді. Себебі адамның денсаулығына қатысты ақпарат ең жеке деректердің бірі болуы тиіс. Осы тұрғыда ғылым тек жаңалық ашумен ғана шектелмей, ол жаңалықты адам игілігіне дұрыс пайдалануды да көздейді.
0: Ғылым білім.
1: Қысқасы, бір кездері адамзат үшін компьютермен диагноз қою таң ғажайып көрінсе, бүгінде бұл ғылымның нақты бағытына айналып отыр. Онда ғылым тек зертханалардағы тәжірибе немесе кітаптардағы теория емес, ғылым адамның өмірін жақсартатын күш. Ал бүгінгі жасанды интеллект пен медицина тоғысы соның айқын дәлелі. Әрбір жаңа зерттеу, әрбір жаңа технология болашақта бір адамның денсаулығын сақтауға жасалған маңызды қадам. Хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы, өздеріңізбен бірге ғылым әлеміндегі жаңалықтарды тануда жалғастырамыз. Келесіде амандықпен тілдескенше.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Жан Сергдер.

біздің жүрегімізді жараламай, бір бірімізге әдемі сәтті сыйлауға тырысайықшы. 11 сағат 28 минут Астана уақыты. Жұбан Жексенұлы оттегі және Дарын Болатханұлы Бейтаныс ару әнімен әуе толқынында. Бұл Қазақ радиосы.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 700

0: жаңалықтардың шарқырап, Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Ауыл бар, бәрімізде бауыр бар. Барып қайта айғауылға олар бізді. Сағынар демекші Қазақ радиосында шырқалатын туған жерге арналған әдемі әндермен туған ауылыңызға бірге саяхат жасаңыз. Гүлмира Сарина шығысым, шырайлы Айгүл Қосанова еділ мен жайық әнімен.

11 сағаты 51 минут астана уақыты, махаббатпен әдемі нотада, әдемі әннің аясында мен берекелі бейсенбідегі эфирімді тәмамдаймын. Әріптесім Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында тілдескенше.

0: профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Қайырлы күн, радио тыңдаушылар, эфирде әнім сенедің бағдарламасы өз жұмысын бастап кетті. Жарнамаға дейін ең бірінші біз өздеріңізге қазақ елі деген Елена Абдыхалықованың әнін арт классик тобының орындауында ұсындық. Себебі бүгін бейсенбі күндер біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі бағдарлама Елена Абдыхалықованың шығармашылығына арналады. 91-2000 жылдар аралығында 60-қа тарта республикалық, 20-ға тарта облыс аралық 5 рет халықаралық ақындар айтысының жеңімпаз атанған Елена Абдыхалықова көп әндердің авторы болып табылады. Және тыңдаушылар жалпы білетін, көп сұрайтын әндердің қатарында «Есіңе мен алғайсың», «Сыр елі», «Көздеріңе ғашықпын», «Қош дерсің», «Аманат», «Қазақ елі», «Доспен қоштасу» деген әндер бар. Және Мақпал Мәдина Ералиева, Мақпал Жүнісова, Роза Рымбаева, Майра Ильясова, Рамазан Стамғазиев, Тамара Асар, Жұбаныш Жексенұлы сынды белгілі әншілердің орындауында әндер беріліп тұрады. Біз бағдарламаны «Қазақ елі» деген патриоттық әнмен аштық. Ендігі кезекте «Көңіл сыры» деген Мәлік Аяповтың сөзіне жазылған Рамазан Стамғазының орындауындағы әнді ұсынсақ дейміз. Елена Абдыхалықованың өзінің орындауы өзінің жазған әні Рамазан Самғазиевтің орындауында, өзінің орындауында келдік береміз. Одан кейін «Көздеріңе ғашықпын» деген әнді көп сұрайды әдетте радио тыңдаушылар. Бүгін қуантпақпыз. Ұлықбек Естәулет ақынның сөзіне жазылған бұл әнді Мақпал Жүнісова орындайды. Дәл қазір «Көңіл сыры» Рамазан Самғазының орындауында, одан кейін Мақпал Жүнісова бірден «Көздеріңе ғашықпын» орындайды.

Көздеріңе ғашықпын. Ақын Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған ән. Елена Әбдіқалықованың шығармашылығына арнап отырмыз бүгінгі әнін сен едің бағдарламасын. Жалпы айтыскер ақын, композитор, сазгер, эстрада әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты Елена Мәжітқызы Әбдіқалықова 1970 жылы 22 сәуірде Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Шәменов ауылында дүниеге келген. Ол Қызылорда гуманитарлық университетінің филология факультетін 92 жылы тәмамдаған. Бұл кісінің шығармашылығындағы ерекше әндердің бірі халық жақсы көретін және сұрап жатқан WhatsApp желісі арқылы дәл қазір де жазып жатыр. Есіңе мен алғайсыңды Мадина Ералиеваның орындауында бересіз бе деп. Осы әнге қатысты айтқым келеді. Бұл әнді Мадина Ералиеваның орындауында халық таныды. Жалпы есіңе мен алғайсың қазақ мәдениетіне орны ерекше ән қой. Бұл тыңдаған жанның жүрегін елжіретіп көзіне жас алдыратын ғұмырлы туынды және бұл әннің тарихы ақын аманаты мен екі түрлі композитордың нұсқасында сондай-ақ аңыз әншінің орындауымен тығыз байланысты. Өлең сөзін жазған мұзбалақ ақын Мұқағали Мақатаев 1975 жылы өмірінің соңғы кезеңінде денсаулығы сыр беріп жүрген шақта жазған. Ақын өзінің бұл фәниден озар шағын таяғанын сезіп, артындағы халқы ұрпағы ұмытпай есіне алып жүрсін деген ниетпен осы мұңды лириканы ақ қағазға түсірген. Және бірінші нұсқасы бұл әннің Мұқағали Мақатаев пен белгілі композитор Нұрғиса Атлентьевтің шығармашылық тығыз байланыста болып осыға жуық ән шығарған. 76 жылы Мұқағали Мақатаев дүниеден өткеннен кейін қайғыдан қан жылаған Нұрғиса Атлентьев ақынның қалдырған қағаздарын ақтарып отырып бір хат тауып алады. Хатта ақын былай деп жазады: аға, дертім қозып барады, мынаған назар аударып көрерсіз деп есіңе мен алғайсың өлеңін қалдырған екен. Композитор өксіп жылап сол кеште ән шығарады. Бұл нұсқа екі алып тұлғаның ең соңғы бірлескен туындысы ретінде тарихқа енді. Ал екіншісі халықтың ерекше көңілінен орын алған әндердің бірі бұл Мадина Ералиеваның орындауындағы ән. Бұл ел арасында ең кең таралған гитарамен, домбырамен де шырқалып жүреді. Елена Әбдіқалықова әнін жазған. 90 жылы Елена Қызылорда педагогикалық институтының екінші курсын бітіріп ауылға демалысқа барған кезде қолына Мұқағали Мақатаевтың «Соғады жүрек» атты кітабы түседі. Өлеңін оқығанда 20 жасар қыздың ішкі жастық, ғашықтық сезімдерімен үндесіп шабыты оянады. Ән ешбір қиындықсыз сол сәтте домбырашынағынан өзінен өзі төгіліп шығады деп сұхбаттарында айтқан. Және әннің бағын ашқан Мадина Ералиева дейміз ең бірінші халыққа танытқан, орындаған әнші, күллі қазақ даласын хит болып таралуына қазақтың күміс көмей әншісі еңбегі сіңді ғой. 94 жылы Мадина Ералиева Қызылордаға гастрольдік сапармен келеді. Бір басқосуда Елена Әбдіқалықованың орындауында осы әнді естиді. Бірден әуенге ғашық болған Мадина Ералиева осы әнді ел ішінде естіп авторын іздеп жүредім. Өз сіңлім екенсің ғой, маған орындауға рұқсат берші деп өтінеді. Міне содан бірден Мадина Ералиеваның орындауында қоңыр дауысымен шырқалып «Есіңе менің алғайсың» деген ән радио мен теледидардан үзбей беріліп халықтың ең сүйікті әніне айналады. Дәл қазір осы әнді ұсынамыз. Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне өрілген Елена Әбдіқалықованың әнін Мадина Ералиеваның орындауында тыңдаңыздар. Одан кейін «Доспен қоштасу» деген Елена Әбдіқалықованың авторлығын өзінің орындауында бірден тарту етеміз.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, бүгінгі әнім сенедік бағдарламасын біз белгілі ақын сазгер Елена Әбдіхалықованың шығармашылығына арнап отырмыз. Жаңа ғана Доспен қоштасу деген өзінің авторлық әнін өзінің орындауында бердік. Жалпы Елена Әбдіхалықова әнші, сазгер ретінде, ақын ретінде таныс өнер адамы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 5 рет халықаралық ақындар айтысының жеңімпазы атанған, 60-қа жуық әндердің авторы әрі орындаушысы болып табылады. Халық арасында Есіңе мен алғайсың, Көздеріңе ғашықпын, Сыр елі, Маңғыстау әндерімен кең танылған және Елена Әбдіхалықованың тамаша туған жерге бір тағзым ретінде жазған әндері өте көп. Туған жерге, өлкеге сағыныш пен махаббат өте терең орын алады десек болады. Осы әндерді де бүгінгі бағдарламада Қарағанды, Сыр елі, Жайық таңсау деген әндерін ұсынсақ дейміз. Дәл қазір біз өздеріңізге Тағдыр деген Айжан Тәбәрәққызының сөзіне жазылған Елена Әбдіхалықованың әнін Ақбота Керімбекованың орындауында береміз. Одан кейін Қайран өмір деген Елена Әбдіхалықованың әнімен сөзіне жазылған әнді Дәурен Сейітжан орындайды. Және Жайық таңсау, Сыр елі, Қарағанды деген әндерді кейін береміз. Оған дейін жарнама болады. Жарнама, дәл қазір жарнама. Одан кейін бірден Доспен қоштасу жаңа болды. Тағдырды Ақбота Керімбекованың орындауында, Қайран өмірді Дәурен Сейітжанның орындауында береміз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу, бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

сейітжанның орындауында тыңдадыңыздар. Жалпы Елена Әбдіхалықова туған жер Қызылордаға ғана емес, қазақтың байтақ даласының өзге де қасиетті аймақтарын шабытын арқау еткен. Соның арасында Кеншілер шаһары, арқа өңірінің бас қаласы Кеншілер шаһары, Қарағандыға арналған сиқырлы туындысы бар. Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Қарағанды деген Елена Әбдіхалықованың өзінің орындауындағы авторлығын ұсынсақ дейміз. Және сонымен қатар Сыр өңірінің гимніне айналған Еленаның туып өскен қасиетті Қызылорда өңіріне сыр бойына арналған шоқтығы биік туындыны бағдарламаның соңында ұсынсақ дейміз. Сыр елі деген Елена Әбдіхалықованың әнімен сөзіне жазылған әнді Берік Жүсіпов орындайды. Және осы әндермен бүгінгі әнім сенедің бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген жүргізуші редакторы Ләззат Тиішбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, өздеріңізге сәттілік тілейді. Қазақ радиосымен бірге сүйікті әндерді тыңдап шырқап отырыңыздар.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Жезқазғандағы теміржол вокзалын жаңғырту жұмысы аяқталуға жақын. Бүгінде нысанда ішкі және сыртқы қабырғаларды тегістеу, шатыр жабындысын ауыстыру, ішкі әрлеу, жылу желдету және су бұру жүйелерін орнату толық аяқталған. Қазіргі таңда ғимараттың қасбетін әрлеу және екінші қабаттағы инженерлік жүйелерді монтаждау жүргізілуде. Вокзалда жасалып жатқан жұмыстармен танысқан Ұлытау облысының әкімі Есет Байкеннің айтуынша, нысанда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың кедергісіз жүріп тұруына қажетті жағдай қарастырылған. Аймақ әкімі жалпы аумағы 2,500 шаршы метр болатын ғимаратты аралау барысында құрылыс жұмыстарының жоғары деңгейде орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Сондай-ақ аумақты абаттандыруды белгіленген мерзімде әрі сапалы аяқтауды қатаң бақылауда ұстауды міндеттеді. Айту керек, президент тапсырмасына сәйкес өңірде 4 теміржол вокзалын жаңғырту жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, Жезқазған және Қаражал қалаларындағы вокзалдар, Қызылжар станциясы мен Жаңарқа кентіндегі теміржол вокзалдары толық жаңғыртылып жатыр. Барлық 4 нысанды биыл пайдалануға беру жоспарланған. Жезқазғандағы ұлттық ұланның 55-75 әскери бөлімі тексерілді. Нысанға ішкі істер министрінің орынбасары, ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал-лейтенант Аңсаған Балтабеков, орталық өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы полковник Нұрлан Мұхаметовпен бірге барды. Олар бөлімнің аумағын аралап, штаб ғимараты мен казармалар құрылысының барысымен, сондай-ақ бөлімшенің материалдық-техникалық әлеуетімен танысты. Сапар барысында жаңа әскери қалашық салуға ерекше көңіл бөлінді. Бас қолбасшыға штаб ғимаратының, казарманың және басқа да инфрақұрылым нысандарының құрылысы туралы баяндалды. Қазіргі заманғы әскери кешенді құру бөлімшені дамытудың маңызды кезеңі болмақ. Сапар шеңберінде сондай-ақ әскери инфрақұрылымды жетілдіру, бөлімшелердің материалдық-техникалық базасын нығайту және әскердің жауынгерлік әзірлігін арттыру жөніндегі шаралар талқыланды. Ұлытау облысының әкімі жұмыс сапарымен Ұлытау ауданына барып, Жезді және Қарсақпай кенттерімен Байқоңыр ауылындағы әлеуметтік-өндірістік және инфрақұрылымдық нысандардың жай-күйімен танысты.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Сіздер студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Елімізде өкпе обырының 70% 3-ші не 4-ші сатысында анықталады. Себебі науқастар дәрігерге ауру асқынғанда келеді. Осы жайт емдеуді қиындатып отыр. Мұны онкологтар Алматыдағы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Қазір республика

бойынша өкпенің қатерлі ісігін ерте анықтау үшін тегін диагностика жүргізіліп жатыр. 10 тамызда басталған тексеру 15-не дейін барлық емханада өтеді. Скрининг компьютерлік томография арқылы жасалады. Ол ең алдымен 50 жастан асқан азаматтар мен зиянды өндірісте еңбек ететіндерге арналған. Ал түсірілген кескіндер Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының мамандарына қосымша сараптамаға жіберіледі. Сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандарға 17 миллион теңгеге дейін сыйақы беріледі. Енді хабар берушілерді көтермелеуге қатысты төлемдер мен материалдарды Ұлттық қауіпсіздік комитетінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі қарайды. Жаңа ережелер 22 тамыздан бастап күшіне енеді. Астана Хаб жаңа әлем AI Talent Lab қолдау бағдарламасын іске қосады. Қазақ AI Research University студенттеріне арналған жоба жасанды интеллект саласындағы дарынды жастарды қолдау және AI мамандарының жаңа буынын даярлауға бағытталған. Алғашқы лек бакалавриат және магистратурада білім алып жатқан 100 студентті қамтиды. Қатысушылар кәсіби дамуға, ғылыми зерттеу және технологиялық жобаларды жүзеге асыру, сондай-ақ өздерінің AI стартаптарын іске қосуға қосымша мүмкіндіктер алады. Алматы облысы Еркін ауылындағы Байсерке аэродромында Байсерке аспаны әуе шоуы өтеді. Шара 16 тамызда күндізгі сағат 10-да басталып, кешкі 18-ге дейін жалғасады. Шоуды биыл 20 000 адам тамашалайды деп жоспарланған. Шара барысында 20-ға жуық әуе техникасы аспанға көтеріліп, ұшу мүмкіндіктерін көрсетеді. Жаһан жаңалықтарынан Америка азаматтығын алу енді қиындайды. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік департаменті елдегі босану туризміне қарсы арнайы жұмыс тобын құрды. Негізгі міндеті шетелдіктердің Америка Құрама Штаттарына келудегі мақсатын анықтау. Өйткені туристердің дені сәбиіне азаматтық алуды көздеп, Америка Құрама Штаттарында босануды жөн көреді. Осын тоқтату үшін билік Америка Құрама Штаттарына келушілердің тіпті визасы барлардың құжатын қатаң тексерістен өткізбек. Сондай-ақ босану кезінде құжаттарды рәсімдеуге көмектесетін арнайы ұйымдардың жұмысын да бақылауға алғалы отыр. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Сауд Арабиясына жалған қажылық сапарын ұйымдастырып, 37 азаматтан 60 миллион теңгеге жуық ақша алған елордалықтар сотталды. Астана қаласы прокуратурасының мәліметінше шаһардың 2 тұрғыны алдын ала сөз байласып, Instagram әлеуметтік желісінде Сауд Арабиясының Мекке және Мәдина қалаларына қажылық сапарын ұйымдастыру туралы хабарландыру жариялаған. Алаяқтардың уәдесіне сенген 37 азамат оларға жалпы сомасы 60 миллион теңгеге жуық ақша берген. Алайда сотталғандар өз міндеттемелерін орындамаған. Олар азаматтардан алған қаражатты өз қалауы бойынша жұмсап жіберген. Сот үкімімен олардың әрқайсысы 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Жәбірленушілердің келтірген материалдық шығынды өндіріп алу туралы азаматтық талап арыздары қанағаттандырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Спорт жаңалықтарынан Американың Сент-Луис қаласында шахматтан әйелдер арасындағы супер турнир жалғасып жатыр. Кэрінс Кап деп аталатын байрақты бәсекеге жыл сайын әлем үздіктері жиналады. Араларында қазақстандық Бибісара Саубаева да бар. Ол жарыстың алғашқы күндері үш шахматшымен кездесіп, үшеуімен де тең түсті. Алдымен украиналық Анна Музычукпен, одан кейін үндістандық Рамеш Бабубай Шалимен және америкалық Элис Лимен болған партияларда жеңімпаз анықталған жоқ. Осылайша қазір қазақ қызының еншісінде 1,5 ұпай бар және жалпы есепте алдыңғы бестікте тұр. Енді ол Қытай, Грекия, Швейцария қыздарымен кездеседі, бас аяғы 9 ойын өткізеді. Сент-Луис қаласындағы турнир 20 тамызға дейін жалғасады. Оның жалпы жүлде қоры 250 000 доллар, жеңімпазға 60 000 доллар беріледі. Қорымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауып ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе Ақтауда 28, Петропавл Атырау Көкшетау Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанды Семей Өскеменде 35, Жезқазған Қонаевта 37, Талдықорған Таразда 39, Қызылорда Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Ответ» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Ответ» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Ответ».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Ответ». Заказчик Минжасаров НТ.
4: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Интернет алаяқтық мәселесі бүгінгі таңда ең өзекті және қауіпті қылмыстардың біріне айналып отыр. Заманауи технологияларды пайдаланып, азаматтардың сеніміне кірудің түрлі тәсілдерін қолдануда. Ресми деректерге сүйенсек, Атырау облысы бойынша жыл басынан 470-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелген. Цифрлық алаяқтардың құрбаны болмау үшін нені білу керек? Бүгінгі хабарымыз осы жайында болады. Арнайы Атырау облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция капитаны Дәурен Максимұлын шақырдық. Сұхбатты жүргізетін Ғали Есқұлов армысыздар. Дәурен Мырза, қош келдіңіз. Облыстық полиция департаментінің мәліметіне сүйенсек, өңірде цифрлық қылмыс саны күн өткен сайын артып, тұрғындарға келген материалдық шығынның да көлемі өсіп жатыр екен. Атырау облысында интернет алаяқтықтың қай түрі жиі тіркеледі?
2: Статистикадан бастап атап өтетін болсам, жыл басынан бері 470-ден астам қылмыстық іс тіркелген болатын, оның 95-ден астамы сотқа жолданды. Алаяқтардың ең ауқымды схемаларының бірі ол өздерінің инвестиция, ақша қаражатын көбейтіп беремін деп жалған айтып, жалған жарнамалар шығарып, фишингтік сілтемелерден өтіп кетіп жатады азаматтарымыз. Сол алаяқтық схемаларға алданып кетіп жатады. Яғни 50 мың теңге саласыз, 15-20 минуттың ішінде сіздерге 500 мың етіп ақша қаражатын көбейтіп береміз деп осы азаматтарды алдап жатыр. Бұл азаматтар осы инвестиция жобасына алаяқтардың арбауларына түсіп, өздерінің көп мөлшерде қаражаттарын жоғалтып жатыр. Одан әрмек айтатын болса, келесі схемасының бір түрі банк қызметкері болып жалған соғып жатады. Ең алдымен өздерінің курьер товар жеткізіп береміз деп азаматтарды алдап, SMS кодын алып, SMS код алып алғаннан кейін әрмен қарай келесі байланыс ашатын өздерінің ұлттық банк қызметкері етіп айтып, аттарына несие рәсімдеткізіп, азаматтардың сол ақша қаражаттарын алаяқтар аудартып алып жатады. Осы қазіргі алаяқтардың екі схемасы ауқымды жүріп жатыр.
1: Осындай жағдайда тұрғындар нені ескеруі керек? Нақты қандай қадамдар жасау қажет?
2: Ең бастысы, бейтаныс азаматтар қоңырау шалып жатқан кезде бірден тұтқаны қойып, жедел операторына қоңырау шалу керек. Осындай, маған бейтаныс азаматтар қоңырау шалып жатыр, менің жеке дерегімді сұрап жатыр. Немесе SMS код сұраған жағдайда тұтқаны қоя салу керек. SMS кодты айтып қойған жағдайда одан қорқатын еш нәрсесі жоқ. Егов мобайлға кіріп, өзінің ECP ключін, яғни ECP кілтін ауыстыра салу керек. Одан әрмек сол Егов мобайлдың ішінде стоп кредит деген бар, яғни кредитті тоқтату. Сол стоп кредитті басып, өзінің рәсімделетін кредиттің тоқтатпастау керек. Ол кісінің атынан алаяқтар несие рәсімдей алмайды. Одан әрмек қандай да бір осындай алаяқтардың фактісіне ілініп қалып жатқан жағдайда, яғни ақша қаражатын жіберіп қойған жағдайда, бірден уақытты созбай департамент полициясына аяқтай келу керек, немесе жедел оператордың қоңырау шалып, осы фактіні айту керек, яғни арыздану керек.
1: Мынандай жағдай жиі болып жатады. Кейде өзіңіздің картаңызға ақша түседі, қателесіп сізге жіберіп қойыппын, мына депшотқа қайтаран аудар деп сұрап жатады. Сондай кезде не істеу керек?
2: Бұндай жағдайда, яғни азамат өзінің жеке шотына ақша түскенін көріп жатса, яғни 5000 теңге, 10000 теңге, 20000 көлемінде ақша қаражаттар түсіп жатады қателесіп. Шынымен де қателесіп кететін азаматтар болады, аударып жіберетін. Ал алаяқтық фактісі бойынша айтатын болсақ, яғни схемаларын айтатын болсақ, алаяқтар 5000 теңге жіберді, мен қателесіп 5000 теңге жіберіп қойыппын, осындай шотқа басқа шотты көрсетеді. Яғни түсіп тұрған тұлғаның емес, басқа шотты көрсетеді, осы шотқа аударып жібере аласыз ба? Яғни ол дропер болып кетуі мүмкін. Ондай кезде бірден тұтқаны қойып, банкке соғып, немесе хабарласып тұрған азаматқа айту керек, банкке барыңыз, арызданыңыз, заңды түрде ақшаны сізге аударам деп. Яғни банк арқылы ақша қаражатын аударам. Кім азаматтан ақша қаражаты түсті, ол барып арыздану керек, арызданғаннан кейін барып банк арқылы заңды жүзінде ақша қаражатын кері қайтарып бере алады. Яғни үшінші тұлғаға ақша қаражатын аудармау керек, соны еске сақтау керек.
1: Дроппер деп айтып жатырсыз, бұл жаңа термин, бірі білсе бірі біле бермейді. Дроппер деген кім? Тарқатып айтып беріңізші.
2: Ақша қаражатын аударатын кезде олар өздерінің жеке шоттарын алмайды, олар бағана ортада дроппер, яғни олардың шоттарын аудартады. Дропперге кімдер түсіп жатады? Дропперлерде түсіп жататын көбіне студенттік азаматтар. Онлайн жұмыс жасаймыз деп, табыс көзін табамыз деп, жеңіл ақша табамыз деп, осылай өздерінің шоттарын ақшаға сатып жіберіп жатады, немесе арендаға беріп жатады. Одан кейін мына әйел адамдар бар, бала күтімінде отырған ип-ларын арендаға беріп жатады, яғни алдарынан жарнама шығады. Онлайн жұмыс, сіз ақша тапқыңыз келсе, сілтемеден өтіңіз деген сияқты, немесе ип-ны арендаға аламыз деген сияқты. Енді бала күтімінде отырған әйел адамдарды айтып кететін болсақ, олар жарнаманы көреді, ип-ны арендаға береміз деп, босанғанға дейін ип-мен ақша алады, мемлекеттен ақша алғаннан кейін ип-ларын жатпайды, ип-сы солай қалып қояды. Енді әрмен қарай үйде жатып табыс көзін табайыншы деп, олар өздерінің ип-ларын арендаға дроппер болып кетіп жатады. Ондай кезде өздерінің жеке шоттарын ешкімге беруге болмайды, мүлдем. мысал ретінде айтайын, өзіңіздің жеке куәлігіңізді сіз кез келген адамға бермейсіз немесе көрсетпейсіз. Себебі ол өзіңіздің жеке куәлігіңіз. Дәл солай, бұл жеке сіздің картаңыз. Оны үшінші тұлғаға беруге болмайды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 284-де өзіңіздің жеке картаңызды үшінші тұлғаға беруге болмайды деп. Студенттеріміз, яғни табыс көзін табамыз деп, онлайн жұмыс жасаймыз, кешкілікте немесе күндізде деген сияқты онлайн жұмысқа ілініп кетіп жатады. Алаяқтардың жалған жарнамаларына осылай брокер болып кетіп жатады. Яғни шоттарына ақша қаражаты түседі, сол ақша қаражатын басқа шот қалдырады.
1: Оның жалған ақпарат екенін қалай айқындауға болады дропперге айналып кетпес үшін?
2: Егер осында онлайн жұмыс деп айтқан кезде жеке шотын сатып аламыз, немесе сіз түскен ақша қаражатының процентін аласыз деген жағдайда бірден түсініп алады, бұл алаяқтық бір схеманың бір түрі. Себебі ол кез келген жұмыста сіздің жеке шотыңызды ешкім сатып ала алмайды. Сол үшін осындай жалған жарнамаларды айқындау үшін бірден білуге болады. Сіздің шотыңызды сатып аламыз, немесе арендаға аламыз, немесе пайызын төлейміз түскен ақша қаражатын десе бірден тұтқаны қою керек. Біздің Атыраудың азаматы өзінің жеке шотын 10,000 теңгеге сатып жіберген жайттар бол. Home Bank шотын 10,000 теңгеге сатып жіберген. Яғни ол бір чаттан көрген, онлайн жұмыс сол чатқа байланысқа шыққан. Ол азаматтың бір айтқаны, маған тек шотты сатып аламын 10,000 теңгеге. Қандай жұмыс дегенде мен аналитикпен айналысамын деп айтқан. Маған ақша қаражаты өзімнің шотыма түсетін болса, мен жаңағы лимиттен асып кетсе налог көп төлеймін, сол себепті осындай шоттарды сатып алатын, налог төлемеу үшін деп жалған айтып, сосын азамат сұрақ қойған, бұл бәрі заңды ма деп. Иә, әрине бәрі заңды. Керек десеңіз сізге өзімнің ИП-мның лицензиясын жіберейін, мен заңды түрде айналысып жатырмын деп, сөйтіп әрмен қарай бұл азамат өзінің шотын толықтай, бір сөзбен айтқанда ұялы телефонда приложениесі дейді, сонымен бірге беріп жіберген. Сөйтіп 10,000 теңгесін алып, уақыт өтеді, уақыт өткеннен кейін алдынан TikTok-тан видео шығады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 238-де бір бабы көзделген деп дроперді. Сөйтіп бұл азамат видеоны көргеннен кейін бірден Home Bank филиалына қоңырау шалып, өзінің шотын бұғаттап, бұғаттағаннан кейін ол білген өзінің шотында қателеспесем 5,000,000-нан астам ақша қаражаты транзакция жүріп кеткен. Яғни 5,000,000 ақша қаражаты түсіп, ол басқа шотқа аударым жасап кеткен. Яғни алаяқтар бұл азаматтың шотын пайдаланып кеткен. Сол себепті бұл азамат дроппер болып кетті. Осындай жайт орын алды.
1: Енді бұл дропперлерге қандай да болсын жаза қолдана ма?
2: Заңды. Яғни жаза 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Жазасы сол. Мысалы ретінде мына бізде алдымызда 8-ші наурыз өтіп кетті, иә? Әйел адамдар бастапқымен курьер арқылы гүл шоқтарын көп алып жатады. Бұндай факт орын алды. Бізде бір қыз балаға қоңырау шалады. Я из курьерской компании, доставка цветы, можете продиктовать ваш адрес. Бұл азамат өзінің мекенжайын айтады. Для подтверждения можете мне продиктовать SMS-код. Сөйтіп бұл қызға код келеді, SMS төрт саны, сол төрт санын бағанағы курьер деп жалған айтқан алаяққа айтып қояды. Айтып қойғаннан кейін 5 минут аралығында оған ұлттық банктің қызметкері болып қоңырау шалады. Я из национального банка, вы только что мошенникам сказали код, сіздің шотыңызға кіріп ақша қаражатын ұрлайын деп жатыр дейді. Бұл шошып кетеді, енді мен не істеймін деген сұрақ қояды. Қазір сізге ұлттық қауіпсіздік комитетінен қоңырау шалады, сонымен байланыста болыңыз, шотыңызда ақша бар ма сізде дейді. Иә бар дейді. Қанша дейді? Көп па дейді? Иә көп дейді. Қаншалықты дегенде шотында қателеспесем 20,000,000-нан астам ақша қаражаты болады. Соны айтып қояды. Сөйтіп жарайды деп бұған видеодонлықпен байланысқа шығады. Видеодонлықпен байланысқа шыққаннан кейін бағана өзінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің деп ара тергеушісінің деп жалған айтып, бұл азаматшаны қысымшылық қалады. Сен бұл ақпаратты ешкімге айтпа, қасыңда адам болса бөлек тыныс жерге шығып кет. Егер бұл ақпаратты айтатын болсаң, мошенниктер бірден біліп қалып сенің ақша қаражатыңды ұрлап кетеді де біз ешқандай саған қамқорлық көрсете алмай қаламыз. Ал егер айтып қойған жағдайда сені қылмыстық жауапкершілікке тартамын за утечки информации, за распространение информации деп бұл қызды қысымшылық қалады. Қазір саған банк қызметкері қайттан қоңырау шалады, не істеу керек екенін саған айтады, соның бәрін жаса дейді. Сөйтіп бұл қызға тұтқаны қойғаннан кейін қайттан банк қызметкері болып жалған алаяқтар қайттан соғып, бұл қызбен сөйлесіп шотындағы 16,000,000-нан астам ақша қаражатын аудартып алған. Ең бастысы, ең алдымен сол гүл шоғы келе жатыр доставкамен деп содан басталған.
1: Дұрыс айтасыз, қазір онлайн затқа тапсырыс берудің өзі қауіпті болды, сақ болмасаң.
2: Иә, әрине. Оның арасында нақтылап әлеуметтік желісінде қараған кезде де расымен де сол мекен жайда орналасқан ба нақты біліп алғаннан кейін барып тапсырыс берген жөн. Бізде әлеуметтік желісінде қазір көп алаяқтар орын алып жатыр, әлеуметтік желісіне отырып алған. Мысал ретінде сіздің шығарып қойған товарыңызды екі есе төмен бағамен нарықтан төмен бағадан сатып жатады. Оның бәрі алаяқтар. Сол себепті қазіргі осы тыңдап жатқан тыңдармандарға айтарым, қандай да бір сілтемелерден өткен кезде анық-қанығын біліп алған жөн. Егер сондай жағдайға тап болған жағдайда бірден 100 операторына қоңырау шалсын деп айтамын. Ал бейтаныс азаматқа қоңырау шалып жатса, өзінің жеке деректерін сұрап жатса, бірден тұтқаны қою керек. Жеке деректерін ешқашан айтпау керек.
1: Интернет алаяқтықпен күресу тек полицияның ғана емес, бүкіл қоғамның міндеті. Әр азамат жеке деректерінің және банк есепшоттарының қауіпсіздігі тек өз қолында екенін ұмытпауы тиіс. Осымен Атырау ақпарат хабар аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілі полиция капитаны Дәурен Мұхаметалиев. Эфирге дайындап жүргізген Ғалия Есқұлова, әуенмен әрлеген Сағыныш Өтебаев. Амандықпен кездескенше.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: IT саласындағы жаңа мамандықтардың бірі Data Scientist, яғни дата ғылымы. Бүгінгі хабарымызда осы мамандық туралы айтамыз. Елімізде мамандар даярлайтын оқу орындары, мемлекеттік тапсырыс немесе гранттар саны, маман немен айналысады, жалақысы қанша деген сұрақтарға жауап іздейміз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Data Scientist бұл бизнестегі мәселелерді шешуге көмектесетін, жұмысты ілгерілетуге бағытталған амал тәсілдер жасайтын маман. Яғни, деректерді талдап, өңдеп, интерпретациялау арқылы ақпарат алу және шешім қабылдау процесі. Дата ғылымы мамандары статистика, математика, бағдарламалау және бизнес аналитика саласында білімді болу керек. Үш түрлі саланы қамтиды: статистика, машинаны үйрету және бағдарламалау. Мұндай маман қазір барлық дерлік индустрияда сұранысқа ие. Өндіріс болсын, стриминг сервистерде болсын аса қажет. Мысалы, ритейл саласында дата сайентист сатып алушылардың өзін-өзі қалай ұстайтынына қатысты деректерді саралап, ең оңтайлы баға қою моделін жасайды. Негізі маман бар алгоритмдерді пайдаланып, олардың ішінде қайсын қашан қолданған дұрыс екенін анықтайды. Айталық, сериалдар мен фильмдер қарауға арналған Netflix сервисі бойынша талдау жүргізсек, жасанды интеллект арқылы көрерменге ұнауы мүмкін келесі туындыларды ұсынып отырады. Ал ол үшін қолданушылардың көп лайк басқан дүниелері негізге алынады. Data Scientist-тің жұмысының бір мысалы осындай. Сондай-ақ олар деректер ғылымы арқылы тауарлардың былтыр қалай өткеніне қарап, алдағы уақытта сату алгоритмі қалай болатындығына болжам жасайды.
0: Мамандық болашағы.
1: Data Scientist қайда жұмыс істейді? Маман үлкен көлемді ақпарат бар кез келген салаға керек. Көбіне ірі бизнестер, стартаптар мен ғылыми ұйымдарда жұмыс істейді. Жалпы алғанда деректермен жұмыс тәсілі әмбебап болғандықтан бөлшек саудада да, банктер мен метрологияда да қажет. Әсіресе ғылым саласында маңызды жаңалықтардың ашылуына көмектеседі. Ол үшін күрделі зерттеулер жасалады. Мысалы, молекулалық биологияда пайдалану үшін нейрон желілерін құрастырып үйретеді. Маркетологтарға лоял карта деректеріне қатысты анализ жасап, қай клиентке қандай жарнама жіберу керектігін анықтауға көмектеседі. Логистерге GPS тректердегі деректерді алып, жол маршрутын оңтайлы етіп құрастырып береді. HR бөлімде қызметкерлердің жұмыс күнінде өзін-өзі қалай ұстайтынына қарай анализ жасап, қайсысы жақында жұмыстан шығып кетуі мүмкін екеніне болжам жасауға көмектеседі. Саудада маусымға қарай тауарларға сұраныстың қалай өзгеретініне болжам жасайды. Стартаптарда болса, өнімді жаңа деңгейге шығаратын технологияларды жасауға көмектеседі. Мысалы, TikTok желісінде машинаны үйрету тәсілдерін пайдаланып, кімге қандай контент көрсету керектігіне қатысты ұсыныстар жасалады. Қазақстанда дата ғылымы мамандарын даярлайтын іргелі жоғарғы оқу орындары: Назарбаев университеті, Қазақ-Британ техникалық университеті, Сүлеймен Демирель университеті, Алматы технологиялық университеті. Оқу бағдарламалары бойынша статистика және ықтималдық теориясы, деректерді талдау, машиналық оқыту, түрлі бағдарламалау, деректер базасын басқару жүйелері сынды курстар дәрістеледі. Оқуды аяқтаған маман деректерді жинау, өңдеу және талдау, деректерден ақпарат алу және бизнес шешімдер қабылдауға көмектесу, модельдер мен алгоритмдерді әзірлеу, нәтижелерді ұсынуды меңгеріп шығады. Гранттар саны жыл сайын өзгеріп отырады және әр оқу орнының өз гранттық бағдарламалары бар. Әдетте мемлекеттік гранттар білім беру министрлігі арқылы бөлінеді. Оқу орындарының ресми сайттарынан немесе министрліктің сайтынан нақты ақпараттарды табуға болады. Мысалы, өткен жылы ақпараттық коммуникациялық технологиялар бағытына 10903 грант бөлінген. Өте қымбат мамандықтардың бірі болғандықтан грантқа өту балы да жоғары. 110 балдан жоғары жинағандар грантқа ілігеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуде таңдау пәндері физика мен математика. Ардақты тыңдаушы, IT саласындағы жаңа мамандықтардың бірі Data Scientist туралы айттық. Хабарды дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында денсаулық хабары.
1: Қымбат радио тыңдаушылар, армысыздар. Бүгін біз психикалық денсаулықтың маңызы туралы сөз қозғаймыз бағдарламамызға. Астана қаласы медицина университеті академик Дәленов атындағы

0: алып беретін негізгі денсаулығы болып саналады. Психикалық денсаулықты сақтау бұл дұрыс ұйқыдан басталады. Түнгі 2-3-ке дейін жүрмей, кешкі сағат 10-да адам ұйықтап қалу керек. Таңертең мелатонин гормоны пикке жеткен кезде ағза өзін өзі оятады. Дәл уақытында ұйықтайтын болса. Кешкі сағат 10-да ұйықтап, 6-7 сағат ересектер үшін ұйықтау нормал болып есептеледі. Көбісі түнгі сағат 3-те жаттым, содан түске дейін ұйықтадым деп. Ондай кезде ұйқы қанбайды, керісінше ағза стресс алады үлкен. Өйткені биологиялық ұйқы түнгі сағат 10-да басталады. Адам есіне бастайды, ағза сигнал береді. Ұйқының уақыты келді деген. Адам ол кезде ұйықтамай, компьютерде отырса, тамақ ішіп жүреді, біреулер біздің ағзамызға кері әсерін тигізеді. Әсіресе мына орталық жүйке жүйесіне әсер етіп, психикалық бұзылыстарға дейін әкеп соғуы мүмкін.
1: Күйзелістің негізгі белгілері қандай?
0: Ең бірінші бұл ұйқысыздық. Адам ұйықтай алмайды кеш батқан кезде. Қайта-қайта оянып, түнгі ұйқысы ұйқы болмайды. Кез келген нәрсеге жүйкесі тозып, тез шаршап, біреудің сөзін көтере алмайды, резкі жауап беріп қалып жатады. Соның барлығы ең алғашқы белгілері болып саналады.
1: Стрессті қалай жеңуге болады?
0: Далаға көбірек шығу керек. Төрт қабырғада емес, табиғатқа шығу керек көбірек. Өзен көлдерді жағалап, ағаштардың арасында ол өте қатты көмектеседі адамға стресстің алдын алуға. Одан кейін спорт, тыныс алу жаттығуларымен айналысатын, йога жаттығулары бар, медитациялар бар, стретчингтер бар. Соның барлығы стресстің алдын алуға көмектеседі. Жақсы көретін нәрсең хоббиің болса, сол арқылы стрессті жеңуге болады.
1: Психолог көмегіне жүгіну неге маңызды?
0: Асқынған жағдайда маманнан артық көмектесе алатын ешкім болмайды. Ұзаққа созылған мазасыздық немесе эмоционалдық қиындықтар болса, міндетті түрде психолог көмегіне жүгіну керек. Қазіргі таңда екінің бірі коуч, психолог болып кетті ғой. Ондай психологтарға емес, кәдімгі медициналық мамандығы бар дәрігер, психолог, психиатрларға, кәсіби мамандарға жүгінген өте маңызды. Айтарым, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ауырмаңыздар.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, біз бүгін психикалық денсаулық жөнінде әңгіме өрбіттік. Хабарымызға Астана медицина университеті, академик Дәленов атындағы профилактикалық медицина ғылыми зерттеу институтының салауатты өмір салты орталығының жетекші ғылыми қызметкері дәрігер-диетолог Жанна Нұрберген қызы қатысты. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстанда алтын шығын қатарынан қымбаттап жатыр. Елде алтынның есептік бағасы грамына 66.004 теңге 73 тиынға жетті, деп хабарлайды Бақ.кз ұлттық банкке сілтеме жасап. Бұл бағалы металл грамы 6 тамызда 62.787 теңге 45 тиын болған еді, яғни бір аптадан сәл астам уақыт ішінде баға 5.1% өсті. Бағаның өсуіне әлемдік нарықтағы котировкалар түрткі болған. Тамыз айының басында Швейцарияның Базель қаласының билігі легионер ауру деп аталатын инфекцияның өршігенін хабарлады. Бүгінгі дейін онда 28 жағдай расталған, 26 науқас ауруханаға жатқызылып, жетеуінде қарқынды терапия қажет болып, бір адам қайтыс болған. Нью-Йоркте де ауру жаппай тараған, инфекция Манхэттеннің жоғарғы Ист-Сайд ауданын қамтып, барлығы 92 ауру жағдайы тіркелген. 79 науқас ауруханаға жатқызылып, 7 адам қайтыс болған. Мамандардың дерегіне сүйенсек, легионеллез ауру пневмония әкелуі мүмкін, ал кей жағдайларда өліммен аяқталатын жеті инфекциялық ауру. Таразда тозығы жеткен үйлер тегін жөнделіп жатыр. Көне шаһарда Таза Қазақстан акциясы аясында жарты ғасыр бұрын салынған үйлер тегін жаңартылуда. Енді қаладағы 9 көпқабатты үйдің шатыры ауысып, сырты фиброцементті панельмен қапталады. 1970 жылдары салынған бұл баспаналар мүлде күрделі жөндеу көрмеген. Соның салдарынан үйлердің шатырынан жиі су аққан. Мәселені шешу үшін биыл үйлерді жөндеуге

0: қала қазынасынан 1,5 миллиард теңге бөлінген. Бүгін Қазақстанда Telegram мессенджерінен ақау шықты. Детектор 404 мониторинг қызметінің дерегінше ақау елдің әртүрлі аймағында тіркелген. Желідегі ақауға 85 мыңға жуық пайдаланушы шағымданған. Соңғы бір сағат ішінде ең көп шағым Астанадан, сондай-ақ Қарағанды, Павлодар, Алматы және Қостанай облысы тұрғындарынан түскен. Қазіргі уақытта Telegram мессенджерінің қол жетімсіздігіне байланысты пайдаланушылардан жекелеген шағымдар түсіп жатыр. Техникалық мамандар жағдайды анықтауда, делінген жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің ресми жауабында. Қазақстанның бірінші, әлемнің екінші ракеткасы Елена Рыбакина Канадада өтіп жатқан әйелдер теннисі қауымдастығы турнирінің финалына өтті. Отандасымыз шешуші кезеңнің жолдамасы сарапқа салынған матчта дүниежүзілік рейтингте 4-ші орында тұрған америкалық Кори Гауфтан басым түсті. Бірінші сетте Коконың ойыны жүріп 7-5 есебімен алға шыққан. Алайда қазақстандық теннисші матчтың келесі партиясында есепті теңестірді. Шешуші сетте теннисші тағы да шеберлік танытып камбэк жасады. Енді отандасымыз чемпиондық титул үшін поляк қызы Ига Свиантекпен таласады. Егер қазақстандық теннисші дәл осы турнирде жеңіске жетсе, әлемнің бірінші ракеткасы атанады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, еуро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе, Ақтауда 28, Петропавл, Атырау, Көкшетау, Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанды, Семей, Өскеменде 35, Жезқазған, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі, Асел Жақсыбай.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Куда? Шидыш зончиде еде.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» композитор шығармашылығы.

0: армысыздар, ардақты радио тыңдаушы қауым. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Назым Ерканқызы. 15 сағат 8 минутты көрсетіп тұр Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында бенефис. Бүгін біз композитордың шығармашылығына тоқталамыз. Жалпы ән жүректен туып, жүрекке жететін өнер еді, достар. Ал сол әннің ғұмыры ұзақ болуы оны дүниеге әкелген композитордың шеберлігіне байланысты. Яғни бүгінгі Қазақ радиосының музыкалық эфирі өз қолтаңбасы, өзіндік әуезі бар композитор Ербол Спаналиевтің шығармашылығына арналады. Оның әндерінен адам өмірінің алуан қырын, махаббатты, сағынышты, қуанышты, арманды, уақыттың қадірін сезінуге болады. Жаңа ғана жігіттер квартеті мені ұмытпа мені әнін тарту еткен еді. Мұнда да сағыныш бар, махаббат бар, ізгілік бар. Бір композитордың әндерін әр түрлі әншілер орындағанымен олардың бәрін біріктіретін бір ғана дүние. Ол әуеннің жүрекке жақындығы, оның әуеннің шынайылығы. Ендеше бүгінгі музыкалық бенефисті біз Ербол Спаналиевтің сырлы әндерімен бірге бастаймыз. Бізде қазір жарнама, одан кейін Лашын Мұратқызы айта алмаймын әнін тарту етсе, Абай Бегай, яғни әлі де ұмытқан жоқпын әнін сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қазақ радиосын алыстамаңыздар.
1: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229.990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Ербол Спаналиев қазақтың композиторы әрі әншісі. Оның шығармашылығына терең сезім, сағыныш, махаббат және өмірдің түрлі кезеңдері арқау болады. Өзі сұхбатында әндерінің көбінде мұң басым екенін айтқанымен, күнделікті өмірде мұңайып жүретін адам емес екенін тілге тиек еткен. Ербол Спаналиевтің балалық шағы қиындықпен өткен, достар. Әкесі 3 жасында қайтыс болса, анасы 7 жасында дүниеден өткен. Ол 7 баланың кенжесі болған. Кейін ағайындары мен үлкен әпкесі қамқорлық жасап, тәрбиесіне алған. Осы өмір жолы оның шығармашылығына да әсер еткен. Ол өнер жолын бірден композитор ретінде бастаған жоқ, алғашында ұлттық аспаптар бойынша білім алып, кейін актерлік мамандықты меңгерген. Жамбыл облысындағы драма театрда қызмет атқарған. Театрда жүрген кезінде шығармашылыққа деген қызығушылығы артып, кейін ән жазуға ден қоя бастаған. Міне, дәл қазір біздің толқында шырқалып жатқан әндердің барлығы осы Ербол Спаналиевтің шығармашылығынан, құрметті достар. Дәл сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір біз бірге тыңдаймыз. Сержан Әлібектің орындауындағы «Кім еді» әні әрмен қарай жалғастыратын Айзат Қарабек «Солай». Яғни дәл қазір композитор шығармашылығын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз.

қадірлі радио тыңдаушы қауым, сағатымыз әрмен қарай жалғастырады. Яғни сіздер жаңа ғана Қазбек Құрайыштың сүйемін әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай сабақтайтын Диана Исмайлдың ақ көйлек әні, сонымен қатар Баян Сұлу Сағындықова ауа райы деп ән шырқайды. Негізі достар, ауа райын Баян Сұлу Сағындықова ғана айтып жүрген жоқ. Осы тамызда бәріміздің аузымыздан бір ән түспей жүр, ол ауа райы деп өзімізде шырқап жүрміз. Өйткені күннің ыстығы сондай, әннің атауы күнделікті көңіл күйіміздің диагнозына айналғандай. Тамыз биыл жай келмей, нағыз аптаппен келді. Көшеге шықсаң ауа райы, үйге кірсең ауа райы, жұмысқа келсең ауа райы, әріптестер, достар боп бас қосып әңгімелесе қалсақ та ауа райы деп отырмыз. Қысқасы, Баян Сұлудың әні биыл хит болған жоқ, жалпы ауа райының саундтрегіне айналды десек те болады. Олай болса, әндерлегін жалғастырамыз.

оқушы қауым қазір ғана Рухия Байдүкенова сен деп ән шырқады. Яғни саз сағат каверендермен жалғасуда. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз ағайындылар тобының орындауындағы арманым, содан кейін берік бірлік айтшы жаным деп ән шырқайды. Яғни барлығы да сіздер үшін, құрметті радио тыңдаушы қауым. Бұл сағатымызды дәл осылай түйіндейміз. Ал келесі сағатта Ақтілек құттықтау бағдарламасы эфирге шығады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ақтілек құттықтау бағдарламасын күтіп отырған тыңдаушыға құлақ қағыс ете кетейін. Байланыс нөмірімізді тағы да хабарлап өтейін. 8-717-2-75-72-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап сіздерге тамаша ән ұсынып отырған Назым Еркінқызы. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп бара, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енес көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
0: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық

0: іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда неосаумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Неосаумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі неосаумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалы хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, айқарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

армысыздар, ардақты радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ақ жаулықты аналар, асқар таудай әкелер, аяулы бауырлар, қимас достар, сонымен қатар құрметті де ардақты радио тыңдаушы қауым. Эфирде ақ тілек құттықтау бағдарламасы адам баласы үшін бұл өмірде жақынның ықыласы мен туғанның жылы лебізінен асқан қымбат сыйлық жоқ достар. Бүгінгі бағдарламамыз арқылы сіздердің ең ізгі тілектеріңізді, ең шынайы алғыстарыңыз бен сағынышқа толы сәлемдеріңізді жолдай аламыз. Бізге хабарласыңыздар, қуаныш иелеріне хат жазып бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаңыздар. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Дәл осы ретте WhatsApp желісіне хат келген екен. Қымбатты Қазақ радиосының ұжымы деп басталады. Бүгін ардақты досымыз Ердос Қалаубайұлының туған күні. Досым, сенің ақ жарқын мінезің, кең жүрегің мен адамға деген шынайы ықыласың әрдайым айналаңа жылу сыйлап келеді. Аузыңды ашсаң жүрегің көрінеді деген сөз дәл өзіңе айтылғандай. Шаңырағың шаттыққа бөленіп, қосағың Диләмен қосағарып, балаларың аянат, парасатты, елге сыйлы азамат болып өсе берсін, еңбегіңе табыс, отбасыңа береке, өзіңе зор денсаулық пен абырой тілейміз. Достығың мен жанашырлығың үшін алғысымыз шексіз, әрдайым ортамыздың берекесі болып, мерейің үстем бола берсін досым. Ізгі тілекпен достарың Марат Құралбай, Әли Асқат, Жандос, Айдос, Жасұлан деп хат қалдырған екен. Бізде Ердос мырзаны бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаймыз. Қосағыңызбен қосағарып, расында да отбасыңызға тек құт береке тілейміз. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге Садрадин досым деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар.

Я құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Абай облысы Үржар ауданы Үржар ауылымның тұрғыны дейді Донбаланова Эльмира Авен қызын бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Эльмира дейді, емен ағашы секілді өмірде сен мықты жансың. Басыңа қандай іс түссе де жасымай барлығымен іштей күресе білдің. Алға қойған мақсатыңа тынбай еңбектеніп келдің. Міне зейнет жасына да келіп мақсатыңа тынбай еңбектенудің арқасында осы күнге де жетіп отырсың. Бейнетіңнің зейнетін көріп, бақытты да ғұмыр кеше беруіңе шын жүректен тілектеспіз. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз, ешқашан ауырма. Талғат екеуің әдемі қартайып, немере өсіріп, шөберенің қолынан май жалауға ала нәсіп етсін деп тілек жолдаймыз. Тілек білдіруші Астана қаласынан Мира депті. Эльмира ханымды бізде бүгінгі мерейлі жасымен құттықтаймыз. Отбасына құт береке тілейміз. Әр қашанда өміріңіз тек қана жақсылықпен сабақтаса берсін. Дәл қазір Мақпал Жүнісова туған күн әнін сізге тартып өтеді.

0: жүректі ән мен көңілді ізгі тілекпен емдейтін сағыныш пен қуаныштың алтын көпірі ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей эфирде. Жақсы жарым ырыс дейді достар. Бағдарлама арқылы бүгінгі досыңызды, танысыңызды, туған туысыңызды мерейлі жасымен құттықтап, ысты ықыласыңызды, сарқылмас сағынышыңызды жеткізуіңізге болады. Байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75. WhatsApp желісіне келіп түскен екен біраз хат, соны оқиық. Абай облысы Көкпекті ауылының тұрғыны, отбасылық досымыз Кенжебек Мәметекұлы Қаратаевтың бүгін туған күні. Досымызға зор денсаулық, мол бақыт, жұмысына әрқашанда жемісті болсын дейміз. Кенжебек өмірлік жары аяулым екеуі, екі қыз, бір күйеу бала, бір ұл, бір жиен немере тәрбиелеп отыр. Отбасыларына амандық, балаларының тек қызығын көрсін деп ізгі тілек жолдаймыз. Кенжебек досымыз аузын аша жүрегі көрінетін өте тамаша адал дос. Босағаларынан тек жақсылық кетпесін, бақытты күндер көп болсын. Әрқашан қуанышқа ортақ біз досым. Құттықтаушылар отбасылық достары Қанат Айтшамал, Үсен Гүлжанат, Архат, Айжан, Манарбек, Нұргүл дейді. Қазақ радиосының атынан тамаша ән шашу болса дейді, әрине міндетті түрде болады. Абылай облысы Көкпекті ауданының тұрғыны, яғни Қазақ радиосының тұрақты тыңдаушысы Қанат Мұратұлынан хат келген екен. Дәл осы ізгі тілекті әрмен қарай жалғастырғысы келетін тыңдаушы бар. Байланысқа қоссақ, сәлематсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі.
0: Амансыз ба?
1: Тыңдап отырмын, амансыз. Өздерің қалай? Шүкір, аман.
0: Жақсы, шүкір, аман есен. Иә, бүгін кімді құттықтаймыз? Кімнің туған күні?
1: Бүгін мына Қырымтау қаласында тұратын жиенім Данияр Орынбасарұлы Асанов құттықтаймын. Данияр туған күні болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, жұмысында жемісті бол, Қазақстан күшті азаматы бол, өз халқына, еліне, тума туысына жанасын, дені сау болсын, ауырма. Бектурбисті Қырымтау Абай ауылынан нағашын Алпысбай Жансалай Есмағамбет әулиесі. Жақсы бір ән бересіне, рахмет.
0: Жақсы, Алпысбайға аман болыңыз. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасына бағдарлама ұжымы дейді. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз дейді. Көп рахмет. Сіздер арқылы Қызылорда қаласының тұрғыны Сүлейменова Индира Кеңшілік қызының 12 тамызда 50 жасқа толған туған күнімен құттықтағымыз келеді. Соған ізгі тілегімізді, жолдауларыңызды сұраймыз деген екен. Жақсы. Индира Кеңшілік қызына денсаулық, отбасына амандық, қос аналары аман болып, жолдасы Төрехан Батырхан ұлымен бірге қыз ұлдарының қуаныштарына бөленіп жүрулеріне шын жүректен тілектестік білдіреміз. Ізгі ниет, ықыласпен құттықтаушы отбасылық достары және тұрақты тыңдаушыларыңыз Майшан Ибрашев дейді. Туған күн иесі Сүлейменова Индира Кеңшілік қызына арнап ән жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Міндетті түрде ізгі тілек сізден, ал тамаша ән бізден. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар дейді, байланысқа қоссақ. Сәлематсыз ба?
2: Әлі.
0: Амансыз ба?
2: Әлі. Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасының жүргізушісі Мәдина қызымыз.
0: Амансыз ба? Иә.
2: Аман есен, білім Маңғыстау облысынан хабарласып тұрмын.
0: Жақсы ба?
2: Бейнеу қаласының да тұратын көршіміз Текебайды, көршіміздің бүгін туылған күні. 62 жасқа толып жатыр. Келешекте 63 жасқа пайғамбар жасты ойын тойлауға және зейнеткерлікке шыққан жасын тойлауға Алла нәсіп етсін.
0: Айтқаныңыз келсін.
2: Құдайдың берген жасын жасап 70-80-90 жастанда алсаңыз, көрер күніңіз татар тұр, дәміңіз мол болып 100 жасқа 100-ге жеткен жасыңыз. Құдай қосқан қосағыңыз Дәуреш жиенімізбен бірге бір жастықта әдемі болып қартаюға Алла нәсіп етсін. Немере шөберенің қызығына тоймай Алла шөпшектің ұйысынан дәм татуға нәсіп етсін. Деп құттықтаушы Бейнеу қаласының тұрғыны көршіңіз Дүйсенбай Ақмарал және немереміз Оғлан деп білерсіз.
0: Жақсы, жақсы.
2: Осы 40 жыл, 41 жылды еске алып, бұрында Зәуреш жиенімізді көрші тұрған ғой.
0: Yeah.
2: Енді осы көршінің қызы деген әңгімені әніңізді жолдасаңыз нұр үстіне нұр болар еді.
0: Жақсы, жақсы. Негізі қазақта жақсы бір сөз бар ғой. Үй таңдама, көрші таңда деп. Сіз секілді жақсы, әрқашан тілектес, ниеттес болып жүретін жаңа жақсы көрші бар. Ол да үлкен бақыт қой. Аман есен болыңыздар. Сыйластықтарыңыз мәңгі болсын. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге дәл қазір көршінің қызы әні шырқалады. Қазақ радиосының толқыны арқылы қабыл алыңыздар. Орындайтын Арсен Нарханов. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Құрметті достар, арнамыздан алыстамаңыздар. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар.

құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында жүріп жатқан ақ тілек құттықтау бағдарламасын әрмен қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн Қазақ радиосының ұжымы. Бүгін менің кенже ұлымның туған күні. Жаным құлыным Ибрахим деп басталған екен. 6 жасың құтты болсын балапаным. Бүгін сенің өміріңдегі ең әдемі күндеріңнің бірі, 6 жасқа толдың. Сен біздің жүрегіміздің қуанышы, үйіміздің бақытысың. Алла Тағала ғұмырыңды ұзақ, деніңді сау, жүрегіңді таза, болашағыңды жарқын етсін. Әр қадамыңа береке беріп, жақсы адамдарды жолықтырсын. Балам, арманыңа қанат бітсін. Білімге құштар, ақылды, мейірімді азамат болып өс. Ата-анаңның үмітін ақтап, елге сыйлы, абыройлы азамат болғайсың. Жүзіңнен күлкі, жүрегіңнен қуаныш кетпесін. Балалық шағың бақытқа, қызыққа, тәтті естелікке толы болсын. 6 жасың құтты болсын, Ибрахимім депті. Бақытты бол құлыным, біз сені шексіз жақсы көреміз. Қарағанды қаласынан әкесі Қайрат, анасы Аягүл және бауырлары осындай ақжарма жүрекжарды лебіздерін жолдаған екен. Әрмен қарай тағы да бір хатқа кезек берсе, Қайырлы күн Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы, бай бейсенбі берекесін берсін, сіздер арқылы жақын жандарымызды қуантуға үлкен мүмкіндігіміз барына шүкіршілік айтамыз дейді. Көп рахмет. Бүгінгі қуаныш иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Еркіндік ауылының тұрғыны, аяулы ана, сүйікті жар, ибалы келін Құдай қосқан Нұргүл құдағиымыздың туған күнімен құттықтап, ғұмырлы бақытты, бай қуатты болуына шын жүректен тілектеспіз. Қосағыңызбен қоса ғарып, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болып, асқақ армандарыңыз орындалсын, абыройыңыз асқақтай берсін. Алладан тілеген барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын, бар жақсылықтар жұғысты болсын дейміз. Мың жылдықта сыйласып, сырласып, жүре беруге жазсын. Игі тілекпен құдағыңыз Ерболат және Маржан құдағиыңыз, мүмкіндік болса, әдемі ән берулеріңіз сұраймыз деген екен. Міндетті түрде құрметті радио тыңдаушы қауым, ізгі тілек сізден, тамаша ән бізден. Әр қашанда жақсылықтың жаршысы болған тыңдаушыға біз тамаша ән дайындап қоямыз. Дәл қазір барша тыңдаушының құрметіне Бағдат Самединова «Бақыт тілеймін» деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар, Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы жүріп жатқан, естеріңізге тағы да сала кетейік. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ат салысыңыздар. 16:31 көрсетіп тұр, біз тікелей толқындамыз.

0: Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. IRG кондиционері 84 990 теңгеден бастап. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: ашып қойып қарап Алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзагүл Олиханқызы. 16 сағат 38 минутты көрсетіп тұр. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жүректен шыққан жылы лебіздер толастамайды достар. Біздің WhatsApp желісіне келіп түскен келесі ақ жарма тілекке кезек берсек, кеш жарық қара шаңырақ Қазақ радиосының хабарын жүргізушісі Мәдина Махамбетқызы дейді. Саламатсыз ба? Бұл тағы да тұрақты тыңдаушыларыңыз, сапар ағаларыңыз болады дейді. Амансыз ба? Бүгін сіздер арқылы Ақтөбе қаласының тұрғыны, құрметті құдағиымыз Насиха жаңа 66 жасқа толып атыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Құдағиымызға зор денсаулық тілейміз. Немерелері бар, енді шөберіге жетіп қызығын көрсін. Ұлдарыңыздың қызығын көре беріңіз. Бауырларыңыз бүтін болып, Құдамен бір жасықта қартайып, Алла Тағала жақсы күндерді нәсіп етсін. Біз соның куәгері болып жүре берейік. Мынадай тілекпен жалғастырсақ деген екен, яғни тілегін өлеңмен өрнектеген екен. Тойдыман болсын өмірің, сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан таусылмайтын. Тілейміз сізге саулық, ұзақ өмір, орындалсын ой арман тілегіңіз, аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, шаттық қуанышқа мол болсын дейді. Жұлдызыңыз жоғары, еңбегіңіз бағалы, мерейіңіз үстем болып, таси берсін, мәртебеңіз биіктей берсін. Жүрер жолыңыз сәтті де ұзақ, шығар тауыңыз биік, көрер қызығыңыз мол болғай, шаңырағыңызға береке бірлік тілейміз дейді. Әр қашанда шаттық қуаныш нәсіп етсін. Ізгі ниетпен құдаңыз Өрісбаев Сапар Рамазанұлы, яғни отбасының атынан осындай жүрек жарды ыстық ықыласын жеткізген екен. Саламатсыздар ма? Қазақ радиосы, қалдарыңыз қалай дейді? Жақсы. Әріптесім Әлжан аға, туған күніңіз құтты болсын. Өмірде жолыңыз ашық болсын. Камазыңыз бұзылмай жүре берсін. Құттықтаушы Елдос дейді. Сіздерден жақсы ән болса депті міндетті түрде. Қайырлы күн, Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Сіздер арқылы сүйікті қызымыз Айымды келіп жеткен жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, еңбегің жемісті бола берсін, жұлдызың өсе берсін, жұлдызың жана берсін. Ұлың Санжар ақылды, саналы жігіт болып, қызық қуанышына бөлене бер. Бұл өмірде бақытты бол, бауырларың аман есен болып, сені қолдап жүрсін. Сендерді қатты жақсы көреміз. Тілек білдіруші әкең, анаң Орынбай Алма, аға жеңгең Жангелді Гүлсім, інілерің Жанәділ, Ерназар, Арсен де ізгі тілекке қосылады деген екен. Саламатсыздар ма? Қазақ радиосы, қазақ елі. Бүгін қызым Аружанның туған күні. Туған күні құтты болсын, болашағың жарқын болсын, әрқашанда аман есен ортамызда жүре бер, біз сені жақсы көреміз. Осылай жарқырап, жайнап, бізді де айналаңды да қуанта бер. Құттықтаушы әкесі Рашид. Мүмкіндік болса, Қайрат Нұртастың жақсы бір ән берулеріңізді сұраймыз дейді. Біздің әуе толқынында міндетті түрде шырқалады. Ал енді ізгі тілек әлі өте көп. Мында қазір бір әнге кезек берсек достар, я одан кейін оқудармен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір сіздер үшін Бүркіт ғажайып күй әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

сағат 47 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге. WhatsApp желісіне толассыз хат келіп жатыр. Өтініш оқыңызшы дейді. Барлығын оқуға тырысамыз, құрметті радио тыңдаушы қауым. Кейбіріңіздің хаттарын әдейі ашпай отырмын. Неге десеңіздер, ашылғанға төменге қарай түсіп кетуі мүмкін. Сол үшін де рет-ретімен қарап отырмыз. Саламатсыз ба? Қалайсыздар дейді. Жақсы. Қазақ радиосы ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін Сатыбалдиев Нұркен бауырымның туған күні. Шын жүректен құттықтаймын. Деніне саулық, отбасына амандық тілеймін. Перизат жеңгемен бақытты болуына тілектеспін. Балаларының қызығына тоймай жүре беріңдер. Жұмыстары алға баса берсін. Тілек білдіруші Жетісай қаласынан Тимур Талғатұлы. Келесі хатқа кезек берсек, бүгін Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кентінің тұрғыны Жылқыбаев Ермек Аққозұлының туған күні. 49 мүшел жасқа толып отыр. Әкемізге амандық, отбасына бақ береке, жұмысына абырой тілейміз. Құттықтаушылар жұбайы Ботагөз, балалары Ернар, Ерхат, Жансұлу, Жанерке де ізгі тілекке қосылады. Сәлеметсіздер ме? Құрметті ақ тілек құттықтау бағдарламасы дейді. Сәлеметсіз ба? Жұмыстарыңызға шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Бүгін біз тамыздың 13-ші жұлдызында туған, өмірге келген атамыз Тумышев Совет Қожабайұлын шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ өмір, отбасына амандық тілейміз. Әрдайым ортамызда күліп ойнап, бала-шағаның қызығын көріп, немерелерінің қуанышына бөленіп жүре берсін дейміз. Бізге ақыл кеңесіңізді айтып, батамен қолдап жүргеніңіз үшін мың алғыс. 100 жасаңыз, 100-ге жетіңіз, әр күніңіз қуанышпен бақытқа толы болсын. Аман есен абыройлы болып төрімізде әрдайым отыра беріңіз. Түркістан облысы Мақтарал ауданы Достық ауылынан Тумышевтар әулеті. Тағы бір хатқа кезек берсек, қайырлы күн, қадірлі Қазақ радиосы, жолда келе жатыр едім дейді. Сапарыңыз оң болсын. Ұлым Ерік Ерланұлының туған күні. Туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. 8 жасқа толды. Аман есен ортамызда жүре берсін деп хат қалдырған екен, бірақ құттықтаушы кім екенін жолдамапты. Сізге бізге алғыс жолдаған екен. Сізге де көп-көп рахмет. Сапарыңыз оң болсын. Қазақ радиосы әрқашан да көлігіңізде қосулы болсын. Досымыздың туған күні еді деп басталады келесі хат. Бүгінгі күнің, туған күнің құтты болсын, Бекзат досым. Жаңақорған Бірлік елді мекенінің тумасы. Шалқиядағы жұмысының берекесін берсін. Отбасыңа бақыт тілейміз. 100 жасай бер, ешқашан ауырма. Ізгі ниетпен Алтай досың. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы. Алматы қаласына тұратын әпкеміз Бағжамал қалам қызын 65 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Армандар жетелейді тым алысқа, жүре бер ел жұртына құрақ ұшта. Шаңыраққа шалқыған шаттық келіп, басымыз қосылсыншы тек қуанышта деп ізгі тілекті білдіруші сіңілдері Бақытгүл, Батила, Зайсан қаласынан Тоқтар мен Бейбіттің орындауындағы тамаша ән берулеріңізді сұраймыз депті. Туған күндеріңіз құтты болсын. Міне 16 сағат 50 минутты көрсетіп тұр. Тағы бір хатқа кезек берейік, сосын әнмен жалғастырамыз. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Дейді. Көп-көп рахмет. Барша қазақ еліне Қазақ радиосының жасын берсін дейміз. Көп-көп рахмет. Қазақ радиосы жасай берсін. Аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Сіздерге алғысымыз шексіз дейді. Келе Түркістан облысы Асығата кенті Әдената ауылының тұрғыны жиеніміз Әбілжан Әйгерім Қайратқызы бүгін 30 жасқа толып отыр. Туған күнімен құттықтаймыз. Жасы ұзақ, дені сау болсын. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. 100 жасай бер жиенім. Тілек білдіруші нағашылары Арыспай ата әулеті дейді. Ақтау қаласының тұрғыны жиеніміз Сейітбек Шынар Асқарқызында бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Жасы ұзақ, дені сау болсын. Өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. 100 жасай бер жиенім депті. Тілек білдіруші нағашылары Арыспай ата әулеті. Осындай екі бірдей хат жолдаған екен. Олай болса, барлық қуаныштың құрметіне дәл қазір Төреғали Төрәлі, Ана мен сәби әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

Сәлеметсіздер ма, құрметті Қазақ радиосы деп басталады келесі хат. Біз жолда сіздерді тыңдап келе жатырмыз дейді. Сапарларыңыз оң болсын. Кәмшат, Қуаныш, Айша мәңгі бірге дейді. Жол болсын деп хат қалдырған екен. Ташкентке жол тарттық дейді. Туған күндеріңізбен де барша тыңдаушыны құттықтаған екен. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында тұратын 15-ші тамыз біздің отбасымыз үшін ерекше қасиетті күн. Бүгін асыл анамыздың 92 жасқа толған туған күні. Анашым, туған күніңіз құтты болсын. Алла Тағала өзіңізге мықты денсаулық, ұзақ өмір, күш-қуат берсін. 100 жасауды Алла нәсіп етсін. Балаларыңыздың, немере жиендеріңіздің қызығын көріп, әрдайым ортамызда аман, есен, ақ жаулығыңызбен төрімізде отыра беріңіз. Сіз біздің шаңырағымыздың берекесі, отбасымыздың ақылшысы, бәріміздің асыл анамыз. Сіздің әрбір ақпатаңыз бізге күш, әрбір жылы сөзіңіз жүрегімізге медеу. Анашым, Алла сізге берген 92 жасыңызды берекелі етіп, әлі талай жыл қуанышымызды бірге бөлісіп жүруіне Алла нәсіп етсін. Бүгін тағы бір ерекше күн, құрметті радио тыңдаушы, марқұм әкеміздің де туған күні. Әкеміз бақилық болса да туған күні сайын сағынышпен еске аламыз. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын дейді. Әкеміздің жарқын бейнесі әр қашанда біздің көз алдымызда, ешқашан ұмытпаймыз, мәңгілік аманат дейді. Ал бүгінгі қуанышымызды еселей түсетін Айжан апамыздың 64 жасы да құтты болсын. Айжан апа, туған күніңізбен деніңізге саулық, ғұмырыңыз ұзақ болсын, отбасыңыз аман болсын. Бала шағаңыздың, немере жиендеріңіздің қызығын көріп, әрдайым күліп ойнап, бақытты да ғұмыр кеше беріңіз. Сонымен қатар сізге әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Ізгі тілекпен балалары, бауырлары, Бекпенбетовтер әулеті және Жаңбырбаевтар әулеті де ізгі тілекке қосылады депті. Міне осылай әдемі тілекпен бүгін сағатымызды түйіндейміз. Ертең дәл осы уақытта құрметті радио тыңдаушы Ақ тілек құқықты бағдарламасы тікелей эфирге шығады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздерге қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, Зәмзәгүл Уәлиханқызы, ал бұл сағатты Тоқтар Серік пен Бейбіт әдемі әнімен түйіндейді.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігі подкаст, музыкалық шығарма және өзге де ойын-сауық контентінде балағат сөздер мен бейәдеп лексиканы қолдануға қатысты талаптарды түсіндірді. Ақпарат комитетінің төрағасы Әлішер Мұқажанның айтуынша, контентті әзірлеп тарату кезінде Қазақстан заңнамасының талаптары сақталуға тиіс. Министрлік ұсынған дерекке сәйкес 2025 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 10 тамызға дейін онлайн платформаларда балағат сөздері бар 161 материал анықталған. Оның 66-сы былтыр тіркелсе, биыл 10 тамызға дейін 95 материал анықталған. Осы кезеңде анықталған материалдардың 62-сі өшірілген. Қытайда Нанкин қаласы халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің бұрынғы төрағасы Лун Сян 261 миллион юаннан астам пара алғаны үшін өлім жазасына кесілді. Сотта экс-шенеунік өз кінәсін мойындап жасаған қылмысына өкінетінін жеткізген. Сот шешіміне сәйкес Лун Сянның барлық жеке мүлкі тәркіленіп, пара арқылы тапқан қаражаты мемлекет қазынасына қайтарылады. Италияның Сицилия аралығындағы Катания қаласының әуежайы Этна жанартауының кезекті атқылауына байланысты жұмысын уақытша тоқтатты. Жергілікті агенттіктің хабарлауынша әуе айлағы жоқ дегенде 14 тамыздағы түнге дейін жабық болады. Тіпті бұл мерзім ұзартылуы да мүмкін. Жанартаудың атқылауы бірнеше күннен бері Сицилия әуежайларының жұмысына кері әсерін тигізуде. Жүздеген рейс тоқтатылып, кейбірі кейінге қалдырылды. Ал ұшақтардың бір бөлігі Палермо мен Комизо әуежайларына бағытталды. Маңғыстауда шаруашылық нысанынан 83 келі есірткі табылды. Полиция жедел ақпарат бойынша нысанды тінтіп 5 қап марихуана тәркіледі. Оқиғаға қатысты 27 жастағы күдікті ұсталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. 27 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу жалғасуда. Әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг барысында полиция қызметкерлері Ақтөбеде үйлену тойына арналған автокөліктер кортежінің жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған сәті түсірілген бейне жазбаны анықтады. Құқық бұзушылардың барлығы заңнамаға сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бір көлік арнайы тұраққа қойылды деп хабарлады Ақтөбе облысының полиция департаментінің баспасөз қызметі. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатын Қазақстан ұлттық құрамасының құрамы толық жасақталды. Құрамаға 155 спортшы, 49 жаттықтырушы және өзге де маман

0: қатар енді. Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің мәліметінше делегацияның барлық мүшесі бірыңғай спорттық киіммен қамтамасыз етілген. Айта кетейік, 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары 2026 жылғы 29 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасында өтеді. Жарыс бағдарламасына спорттың 43 түрі енгізіліп, 69 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 13 тиын, евро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жаууы ықтимал, түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе, Ақтауда 28, Петропавл, Атырау, Көкшетау, Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанды, Семей, Өскеменде 35, Жезқазған, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Сыбай Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

жігіттің көкейінде Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Жұлдыз радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Асел Жақсыбай, қайырлы кеш. Қазақстан әділет министрлігі 2026 жылғы 10 тамыздағы бұйрығымен алимент және жалақыны өндіріп алуға қатысты атқарушылық құжаттарды орындау кезінде жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу қағидаларына және басқа да бірқатар бұйрықтарға өзгерістер енгізді деп хабарлайды закон.кз. Енді алимент пен жалақыны өндіріп алуға қатысты бір атқарушылық құжат бойынша жеке сот орындаушысының қызметіне ақы жылына бір рет. Осы атқарушылық құжат бойынша соңғы төлем жасалған күннен бастап 12 ай өткен кейін төленеді. Жыл басынан бері су ресурстары және ирригация министрлігі көршілес мемлекеттермен 38 келіссөз өткізген. Жыл соңына дейін 33 кездесу өткізу жоспарланып отыр. Оның ішінде үкіметаралық келісімді іске асырудың тұрақты тетігіне айналатын Қазақстан-Өзбекстан бірлескен комиссиясын құру мәселесі де қаралады. Сондай-ақ Сырдария өзені бассейніндегі су қоймаларының осы кезеңдегі жұмыс режимдерін бекіту, ресейлік әріптестермен бірлесіп трансшекаралық өзендер бассейндеріндегі су шаруашылығы балансын әзірлеу басқа да іс-шаралар жоспарланған дейді су ресурстары және ирригация бірінші вице-министрі Нұрлан Алдамжаров. Шығыс Қазақстан облысында соңғы 6 айда 150 тоннадан астам пішен өртеніп кеткен. Облыстағы шаруа қожалықтарының аумағында 11-ден астам ірі өрт оқиғасы тіркелген. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше өрттің негізгі себебі тракторлар мен ауыл шаруашылығы техникаларын пайдалану талаптарының өрескел бұзылуы. Атап айтқанда техникалар ұшқын сөндіргіш құрылғылармен жабдықталмаған, шөп маялары электр желілеріне тым жақын орналастырылған. Осыған байланысты орақ науқаны қарсаңында департамент мамандары аудан аралап, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Атырауда жол құрылысы жеделдетіледі. Әкім жол құрылысына қатысты кемшіліктерді жедел жоюды тапсырды. Болат Ақшолақов облыс орталығында мердігерлерге жұмысты жеделдетіп, белгіленген мерзімдерді сақтауды тапсырды. Әкім Көктем базары маңындағы Жастар көшесін қайта жаңғыру учаскесіндегі жұмыстармен танысты. Жолдағы көлік қозғалысын тамыздың 20-сына қарай ашу жоспарланып отыр. Телеграмдағы жеңіл жұмыс туралы хабарландыруға сенген 20 жастағы елордалық тұрғын алаяқтық схемаға араласып, Петропавлдағы 3 тұрғынды алдау ісіне қатысқан. Полицияға алғашқы арыздар түскеннен кейін жедел қызметкерлер күдіктінің кім екенін анықтап, елордалық жас жігітті ұстады. Тергеу барысында жиналған дәлелдер оның кінәсін сотқа толық дәлелдеуге мүмкіндік берген. Сот шешімімен алаяқтарға көмектескен азамат 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қатар ол келтірілген шығынның бір бөлігін өтеуге міндеттелді. Үкімі заңды күшіне енді. Қазақстан қоржыны Азия чемпионатында 6-шы алтын медальмен толықты. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ташкентте ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жас өспірімдер арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр. Жас өспірімдер арасында 77 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен Аянат Жұмағали алтын медаль жеңіп алды. Ол қос сайыс қорытындысында 237 келі көтерген. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі

0: бойынша, бірақ доллары 465 теңге 13 тиын, еуро 537 теңге 3 тиын, ресей рублі 5 теңге 61 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 17, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауып, ықтимал түнде 24, күндіз 36 градус нөлден жоғары. Оралда 24 градус жылы, Ақтөбе, Ақтауда 28, Петропавл, Атырау, Көкшетау, Қостанайда 31, Павлодарда 33, Қарағанды, Семей, Өскеменде 35, Жезқазған, Қонаевта 37, Талдықорған мен Таразда 39, Қызылорда, Шымкентте 41, Түркістанда 43 градусқа дейін көтерілді. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Вместе мы формируем будущее. Приходите на выборы в Курултай 23 августа.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңасқышы, бар болғаны 239 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелер бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз балтайдан асып бара жатырмын ішкеніміз. Сол тағы бір жылдыкі алдым, алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана тұрғыны істен қойдырған, дәрдем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыз.

0: ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы кеш. Халықаралық жастар күнін ауыл партиясы экологиялық акциямен атап өтті. Акцияға жастар, қоғамдық ұйымдардың өкілдері және партия белсенділері қатысты. Олар Қайнар Боржар бұлағының айналасын тазалап, абаттандыру жұмыстарын жүргізді. Партия төрағасы Қайрат Айтуғанов су көздерін сақтаудың ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттырудағы маңыздылығын атап өтті. Таза ауыл акциясы партияның өңірлік бөлімшелерінің бастамасымен сайлауалды науқан аясында еліміздің барлық өңірінде өткізіліп келеді. Бүгінгі күнге дейін республика бойынша осындай 100 экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Ақтөбе облыстық Байтақ партиясының филиалы ағынды суларды тазартудың заманауи технологиялары мен суды қайта пайдалану мәселелеріне арналған дөңгелек үстел өткізді. Іс-шараға мемлекеттік органдардың бизнес пен өнеркәсіп өкілдері, сондай-ақ экологиялық қоғамдастық мүшелері қатысты. Қатысушылар табиғи су ресурстарына түсетін жүктемені азайту және тазартылған суды шаруашылық пен өндірістік айналымда қайта пайдалану жолдарын талқылады. Кездесу барысында ағынды суларды тазартудың заманауи технологиялары таныстырылды. Одан әрі ынтымақтастық перспективалары сөз болды. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы Ақтөбе филиалы жастар қанатымен бірлесіп үгіт-насихат акциясын жүргізді. Іс-шараның басты бөлігі динамикалық би флешмобы болды. Қазіргі сайлауалды науқан аясында партия халықпен өзара байланыс орнатудың түрлі форматтарына басымдық беріп отыр. Үгітшілер және жастар қанатының мүшелері ашық микрофон форматында жұмысын жалғастырып, тұрғындармен еркін пікір алмасты. Негізгі мақсат ашықтық, шығармашылық және тікелей диалог арқылы азаматтарды елдің қоғамдық саяси өміріне белсенді араласуға тарту. Атырау қаласында Республика партиясы жақтастарының форумы өтті. Бір алаңға кәсіпкерлер, өнеркәсіп саласының өкілдері, креативті индустрия, жастар және әлеуметтік жобалардың өкілдері жиналды. Құрылтай депутаттығына кандидат Сәкен Карин партияның салық заңнамасы бағытындағы жұмысына жеке тоқталды. Ол Республика партиясының салық жүйесін жетілдіру және кәсіпкерлердің мүддесін қорғау жөніндегі ұсыныстарды айтып берді. Кандидаттар бизнес өкілдерімен тұрақты түрде кездесіп, мәселелерді тікелей өңірлерде зерттеп келеді. Астанада Қазақстанның халық партиясының өкілдері балалар мен ересектерге арналған велоспорт жаттығуын өткізді. Жаттығуды велоспорт федерациясының кәсіби жаттықтырушылары өткізді. Олар қатысушыларға велосипедті сенімді әрі қауіпсіз жүргізу дағдыларын меңгеруге көмектесті. Партия өкілдерінің айтуынша, бұл іс-шара партияның басым бағыттарының бірі бұқаралық және баршаға қолжетімді спортты дамыту мақсатын көрсетеді. Партия атынан кандидат Теміржан Абдрахманов спортты дамытуды заңнамалық деңгейде бекіту қажет деп санайды. Павлодар облысында Ақжол демократиялық партиясының төрайымы Дания Еспаева Рубиком жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің еңбек ұжымымен кездесті. Бұл азық-түлік өнімдерін өндіруге маманданған ірі әрі табысты кәсіпорындардың бірі. Кәсіпорын жұмыс істеген жылдар ішінде шамамен 2000 жұмыс орнын ашты. Кездесу ашық диалог форматында өтті. Партия төрайымы отандық өндіріс пен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған бастамалар туралы айтып берді. Кәсіпорын қызметкерлері өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, ұсыныстарын білдіріп, пікірлерімен бөлісті. Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабы Жетісу облысының аграршылары және өндірушілерімен кездесті. Атап айтқанда, партиядан кандидаттар Ескелді ауданының Қарабұлақ ауылына барды. Мұнда қант қызылшасын өсіру ауыл шаруашылығының маңызды бағыттарының бірі. Фермерлермен кездесу тікелей қызылша алқабында өтті. Партия төрағасы Айбек Дәдебай ауыл тұрғындарының табысын арттыру мәселесіне ерекше назар аударды. Сонымен қатар, дайын өнімді өткізуді дамыту қажет. Фермерлердің өздері көтерген мәселелердің бірі субсидиялар болды. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

жалғыз сапардағы сағынышым. Жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолда білсін досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса дауыр. Мен үшін болып кеткен туған бауыр досым.

өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: 固的，虚的是总值的一个。
1: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
2: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт-дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
3: Әр елдің салты басқа, әр елдің салты басқа.
4: Жер бетінде қанша халық болса, сонша түрлі салт пен сана бар. Әр елдің әдет-ғұрпы сол елдің рухани болмысының көрінісі. Мәселен, бір елде сыпайылық белгісі саналған әдеп жоралғысы өзге елде өрескел көрініс беретіндей. Кей дәстүрлерде бір елде қалыпты қабылданса, енді бір елде оғаш көрінуі мүмкін. Сондықтан да осынау дөңгелек ғаламда өзге де елдердің қарым-қатынас мәдениетін де біле жүргеніңіз абзал. Бүгін біз сондай әлемнің ерекше әрі таңғаларлық әдет-ғұрыптарын ұсынбақпыз.
2: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
4: Жалпы тәртіп пен этикет күрделі ғылым. Десе де ол әр елдің өз түсінік танымына қарай қалыптаса. Мысалы, ұлтымызда түкіру әдепсіздік белгісі саналатын болса, Африка елдерінің масаи тайпалары түкіруге мүлдем басқаша қарай. Олар қол алысып амандасар алдында және амандасқаннан кейін алақандарына түкіреді екен. Ол жақта сыпайы балалар үлкендердің түкіріп ұсынған қолын қабыл алады. Себебі ол үлкендердің балаға ұзақ ғұмыр тілеуімен пара-пар саналады екен. Естімеген елде көп. Сондай ұлтымыз үшін оғаш көрінетін әдеп ғұрыптардың тағы бірі асты сорап тапшу. Бізде ондай әрекетке ескерту алатынымыз рас. Ал Азияның күншығыс елі, аспан асты елдері саналатын Жапон мен Қытайда сорпаны сораптап, созып, ұрттап ішу оны дайындаған адамға көрсетілген ең жоғары құрмет болып есептеледі. Халқымыздың әдебінде әбестікке жататын қылықтың тағы бірі тіл шығару. Кейбір елдерде үлкен құрметтің белгісі саналатынын сіз білдіңіз бе? Иә, осынау байта ғаламда тіл шығару әрекетін ақылдылық пен күш-қуат тілеу деп қабылдайтын елдер бар екен. Ол жаңа Каледонияда, Тибетте де тіл шығару қасиет тұту белгісі саналады. Оларда біреуді қатты құрметтегенде сол адамға қарап тілін жалақтатады екен. Ал Каролин аралында тіл шығару шайтандарды қуу тәсілі деп қабылдайды. Ол елде де жағалай тұрып алып тілін жалақтатып дауыс шығару дәстүрі бар екен.
2: Эфирде әр елдің салты басқа хабары.
4: Сонда яқ біздегіде гүл сыйлау барлық елде әмбебап сыйлық ретінде саналмайды. Өйткені кейбір мәдениетті елдерде гүл құрметсіздіктің белгісі деп те есептеледі екен. Хризантема, лала гүлдері секілді ақ түсті гүлдер қазалы жағдайда білдіргендіктен көп елдерде тек жаназаға қолданылады. Германия мен Францияда қалампыр мен табытты көмкеретіндіктен егер біреуге Францияда қалампырды, не Қытайда ақ түсті гүлді сыйласаң, өлім тілеумен тең деп қабылдап, ренжітіп алуыңыз әбден мүмкін. Тағы бір қызығы халқымызда ұстанатын жаманнан жар таяқ ас қалады деп, тамақты тауысып жегізу әдебі мүлде керісінше қабылданатын елдерде бар. Мәселен, Филиппинде, солтүстік Африкада, Қытайдың кей аймақтарында қонағы тәрелкедегі тамақты тауысып қойса, тағы да салып береді. Оны да тауысса, көрсеткен қызметіне көңілі толмаған белгісі екен деп, үй иесі ренжіп қалуы әбден ғажап емес. Сол сияқты кешікпей баруды сыйламау белгісі санайтын елдер де бар екен. Естімеген елде көп. Танзанияда белгіленген дәл уақытында келу, керісінше құрметсіздіктің нышанын білдіреді екен. Онда сыпайы тәрбиелі қонақтардың барлығы міндетті түрде 15-30 минутқа кешігіп келеді. Мексикада да кездесуге не кештерге кешігіп бару көрегенділік сипаты саналады екен. Сондықтан да бұл елдерге жолыңыз түсіп барып жатсаңыз, шақырған жерге уақытында немесе уақытынан ерте барып жүрмеңіз. Келе айтарымыз, әр елдің салт-дәстүрі сол халықтың жан дүниесін танытатын рухани мұра. Ондағы әр түрлілік кейде түсінбеушілікке себеп болуы мүмкін.

0: бірақ дәл осы айырмашылықтар әлемді бай мағыналы етеді. Сондықтан әр халықтың салтын сыйлау өркениеттіліктің өлшемі. Салтанат Сәдібек қызы келесі эфирде амандықпен тілдескенше.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

радиосында кешкі көңіл ашар.

тұңғыш тараған қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

қиын қылса басындағы мансабын алар. Бірақ Демежан кеше өзі дем берген еңбекші бұқарасын жылатып қойып, бастаған ісін орта жолда қалдыра алмайды ғой. Айқасатын адамы доқалда екен, осы жолы не де болса бір шайқасып көретін шығар. Бастабында оған сандықта жатқан таңбалы қағазды алып, қаладағы ұлыққа жүгінсем қайтеді деген бір ой келген. Бірақ ол ниетінен тез қайтып қалды. Сонда баратын адамы шиқалдай ма? Бұл әлгі түлкіден қорлық көріп, қасқырға арыз айта барғанның керемес пе? Демежан басымен бақалдай мен доқалдайдың үстінен шағым айтып, шиқалдайға барса, естіген ел артын ашып күлмей ме? Халдайлар қашанда қара күштен басқанын танымайды. Алысқанда алып ұрып, басынан күш алып кетсең ғана сенімен санасуы мүмкін. Қазақтың қалық екенін, іргелі, намысты жұрт екенін көрсететін уақыт жетті емес пе? Зорлық жасап, заңды бұзып отырған халдайлардың өзі ғой. Ендеше бұқпантайлап қорғана беретін не бар? Не есеңді жібермей ел қатарлы өмір сүру керек те, не болмаса құлдардың санын көбейтпей жер бетінен құрып кету керек қой. Бұдан басқа жол жоқ. Ол ең алдымен бір-екі кезең астында тақа отырған байғара жауғаштың зәңгілері Тыныбай мен Түсіпті шақыртып алды. Бұл екі зәңгі де қанша бұлан құйрық майысқақ болғанымен ел атына мін болар намысқа шаппай тұра алмады. Бұлар сол күнақ ой жайлау, бала жайлау, жуан төбе, қайрақтыда иін тіресіп отырған қалың байғара мен жауғашқа, Ақболат пен шөтік ішіне, сонау қиырдағы қараменде мен Баймұратқа қос-қос атпен кісі шаптырды. Сол шапқыншы жаушылар арқылы әр рудың зәңгісі мен елубасыларына, әр қайсысы қастарына ат көлігі, сойыл шоқпары сай 40-50-ден қарулы жігіт ертіп, екі күннен қалмай Абдыра аңғарынан табылсын деген тығыз бұйрық жөнелтті. Астына тың ат беріп, қасына кісі қосып, сол күні Қадырбекті де кері қайтарған. Бүкіл ойдағы жатақ ауылдар бұтартар көліктерінен мініп, балта найзасын сайлап, айқасқа әзір тұрсын деп, бүкіге де арнайы сәлем жолдады. Ертеңінде қасына 100 қаралы сайдауыл жігіт ертіп, Демежанның өзі де ойға қарай бет алған. Сол күні Бесінауа тоғанның көмейінде отырған бөкенің ауылына келді. Әзірше қасындағы адамдарды ел көзіне түсірмей, бөктердегі жатақ ауылдарға таратып жіберді де, өзі мұнда 10 шақты кісімен ғана келіп еді. Бөкеден мән жайды сұрастырғанда, халдайлардың әлі де көмейге күндіз түні қарулы күзет қойып отырғаны мәлім болды. Мен әлі олармен жүздескен жоқпын ғой. Бір рет тоқалдаймен сөйлесіп, алдынан өтейік. Тілге көнсе көнді, көнбесе өз обалдар өздеріне деді Демежан жұртқа ақыл сала сөйлеп. Ол өз тобына бөкен қосып алды да, сол күнақ жақын жердегі доқалдайдың зәйімкесіне қарай бет түзеді. Сібе солаң алпауыттарының арасында соңғы жылдары ылдидағы тасы өрге домалап, қатты байып бара жатқаны осы доқалдай болатын. Өз меншігінен тыс інілері мен балаларының атына салынған әлденеше қора жайы бар. Абдыраның сол жақ қапталын алып жатқан ұшық ерсіз көбегін де осы доқалдай әулетіне қарайды. Кейінгі кезде оның төрт түлік малының өзі әлденеше қораға жетіп, шұрайлы жайлау, қыстауларды да солар емдене бастаған. Сонымен ол өкіметтің сүйікті құлы, ақ сүйек, алпауытпын деп бір шалқыса, әсіресе оның кеудесіне нан пісіріп, қатты буландыратын осы байлық еді. Демежандар келгенде доқалдай бірнеше арбамен егіс басынан жоңышқа тасытып, малайларына маялатып жатыр екен. Өзі тоқпақтай айдары арқасында шұбалаңдап, екі қолын артына ұстаған күйі әркімге бір зекіп бұйрық беріп тұр. Қастарына келген салт аттылар тобын көрмеген, көрсе де елемеген сыңай танытып, күжірейген бұқа мойнын бұл жаққа бұра қоймады. Әдейі намысқа тиіп, қазақтардың қырын сындырып, қорлағысы келген түрі. Бұдан ары үнсіз тұра беруге Демежанның да төзімі жетпеді. Қысасқа қысас, бұл да оны көрмеген, көрсе де танымаған болып, ер үстінен сәл көтерілді де, маған доқалдай деген керек еді, көздеріңе түскен жоқ па деді, бау-бау жоңышқаны маяның үстіне лақтырып жатқан жігіттерге дауыстап. Әлі күнге дейін доқалдайды танымайтын бұл қайдан жүрген адамдар дегендей, малай жігіттер бұларға таңдана қарап, қасында тұрған қожайындарын иегімен нұсқады. Доқалдайдың өзі мұнда тұр екен ғой деп, Демежан оған енді ғана назар салған. Ау, халдай, бері таман келсейш, сен не? Кейінгі кезде естімейтін, көрмейтін болғансың ба? Малайларының көзінше айтылған мынандай өктем сөзге доқалдай әрине шамданып қалды. Қап қара боп түтігіп, бері таман келді

0: «Кім мені тергеп тұрған?» деді ол, екі қолын артына ұстаған күйі, аттылардың бойынан асыра қарап. «А, Демежан, сен екенсің ғой, не керек саған? Халдайлардың үкірдайға бағынбайтынын ұмытып қалғансың ба? Мен мұнда шен салыстырғалы келгем жоқ, сенде сөзім бар. Бері таман кел», деп Демежан аттан түсіп шылбырын шабарманына ұстатты да өзі дұқалдайды оңашалай берді. Халдайлар да қамсыз отырмаған секілді, кең ауланың ішінде ертеулі аттар тұр, сол маңда жасырып қойған қарулы жасақ бар байқалады. Демежан соларды көз қиығымен бір шолып өтті де келген шаруасына көшті. «Ал Халдай, сен енді кетеген түйе бастанбай сөз тыңда. Біздің елдің ұзақ жыл ізденіп жүріп, бір екі тоған суға өкіметтен рұқсат алғанын білесің. Көп жыл көрші отырған ағайынбыз, қазақтар да осы өздерің сияқты егін салып отырықты ел болғысы келеді. Жатағауылдар жаз бойы тоған қазып, енді егіндеріне су жіберейін десе, сенің адамдарың көмейді таспайлап алып, қарумен қорқытып, маңына жан жолатпай тұрған көрінеді. Мұны қалай түсінеміз? Мен осының мәнісін өз аузыңнан ұғынып, әдейі алдыңнан өтейін деп келдім. Егер келген шаруаң сол болса, оған бола аузыңды ауыртпай-ақ қой», деп Дохалдай оның сөзін бөліп жіберді. «Абдырадан судам етуші болмаңдар. Ол ежелден біздің әулетке басы бүтін тиген енші ғой. Өкімет қазаққа егін салдырам десе, басқа жақтан жер су тауып берсін». «Солай ма? Мұнда егеске бармасақ қайтеді? Іргелес отырып, араздасқанымыз жараспас. Береке бүтінге келейік», деп Демежан әлі де татулыққа шақырып көріп еді. Бірақ Дохалдай, «Жоқ, мұндайда береке болуы мүмкін емес», деп арғы жағын тыңдағысы келмей, тағы да орта жолдан киіп кетті.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
0: Қазақтың алдындағы малы сияқты жер мен су да біздің байлығымыз. Мәселен, мен сенің жылқыңды рұқсатсыз бөліп алып айдай жөнелсем, қалай қарар едің? Бұл да сол секілді. Мал әркімнің еңбекпен жиған дүниесі. Ал Абдыра Құдайдың жаратқан өзені ғой», деді Демежан. «Сен де сол Абдыраның суын түгел пайдаланып отырған жоқсың. Өзіңнен артылып, айдалаға құрдымға сіңіп жатқан суды аяйсың ба?» «Жоқ, сөз осымен бітті. Су берілмейді. Абдыра менің меншігім екен, мен оны сатам ба, далаға ағызам ба, кімнің қанша шаруасы бар? Бәрі айтылды ғой. Енді оны қайта-қайта езе бергеннен не шығады», деп Дохалдай кетуге ыңғайланған. «Сен Халдай, шыбындамай тұра тұр», деді Демежан оның алдын бөгеп. «Байқа, біз де қарға да болсақ халықпыз. Асты қорлама, құстырат, халықты қорлама, тыштырат» деген мақалды естуің бар ма? Сен әлі өзің сұрап алған аурудың ебін таба алмай жүр ме? «Сен мен өйтіп қорқытпа», деді Дохалдай кекете езу тартып. «Тоқал ешкі мүйіз сұраймын деп жүріп, құлағынан айрылыпты дегенді де қазақ айтпап бет. Өздерің тәп тәуір мақал шығарасыңдар да соған құлақ аспайтындарың не? Шаңыраққа қараңдар, ел кімдікі, жер кімдікі, соны біліп барып сөйлеңдер. Ақырғы сөзің осы ғой, Дохалдай. Осы, онда өз обалың өзіңе. Тарт аттың басын». Демежан бұдан ары бөгелген жоқ, шабарманы көлденең тарта берген торы төбелге ылып етіп тез мінді де өз тобын бастап жүріп кетті. Бұлар сол күні Бөкенің ауылында аял жасап, арттағы елден хабар күтті. Жағдай белгілі, екі жақтың бір айқассыз тарамайтына айқындалып қалған. Түні бойы жан жақтан шапқыншылар келіп жатты. Жайлаудағы әр ауылдан сайланып шыққан жігіттер таяу жерге келіп, үкірдайдан бұйрық күтіп тұрған көрінеді. Астыртын жеткен хабарға қарағанда, бұл кеште халдайлар да қарап жатпай, бір-біріне кісі шаптырып, қол жинап жатқаны мәлім болды. Ми қайнатқан 40 күн шілденің аптапты ыстық күндерінің бірі еді. Аспанда теңгедей бұлт жоқ, күн көзі бүгінде мыс табақтай балқып, көкжиектен енді көтеріліп келе жатқанда Демежан, Тыныбай, Бөкелер 40-50 адаммен тоғанның көмейіне қарай бет түзеді. Бұлар негізінен кешеден бері Бөкенің төңірегіне жиналып жатқан жатақ ауылдардың жігіттері болатын. Араларында бір атқа екі-екіден мінгескендері, өгізге, тай байталға мінгендері де бар. Әйтеуір қолдары құр емес, айыр, балта, сойыл, шоқпар ұстап алған. Жер үшін жарғыласып, Су үшін соғысуға әзір, нағыз, өліспей берспейтін жангүйер топ та осылар. Ал Демежан, қыр елінен жиналған қалың қолды әзірше бұл топқа қоспай, бір белдің астында ұрымтал жерге жасырын ұстап отырғанды. Олар да қазір жота-жотаға қарауыл қойып, белгі берілсақ болғаны лап қоюға дайын тұр. Абдыра аңғарының бұл тұсы иінделіп келген, әр кезде тасқын домалатып әкелген қорымды қойтасы мол, кең қойнау болатын. Төменде тастан тасқа соғылып, ақ көбігін аспанға атқан тау өзені күркіреп ағып жатыр. Күндіз түні бір тынбас сарынмен азан-қазанын шу салып, долдана жөңкіледі. Кешелер арғы жонға қалың нөсер жауған сияқты. Бүгін өзен ағысының түсі бұзылып, лайлана қара қошқыл тартып, арнасынан асардай молая түсіпті. Аса өзен толқындары кейде азудысын ақситып атылғалы тұрған көкжал бөрін еске салса, енді бірде шашын жайып, бетін жыртқан долыға құсап кетеді. Бұл да бұрқ сарқ етіп, қаһарына мінген тентек халдайдың ашуындай. Тоған басындағы күзет кетпепті. Қайта 2-3 есе көбейе түскені байқалады. Сырт қаралдысы 20-30 адамнан кем болмас. Демежандар жақындап келгенде олар да аттарына мініп, қарбаласып қалды. Он шақты кісінің қолында мылтық бар, қалғандары айбалта, сүңгі, шоқпармен қаруланыпты. Бәрінің алдында биік тораттың үстінде мылтығын ерінің қасына көлденең салып, бұжыңқа тұр. Келе жатқан алашобыр шоқпыт топты менсінбей, мардымсып биіктен қарайды. Қазақтар іркілмей суыт жүріп келіп, есікпен төрдей жер қалғанда тізгін тартты. Мына топтың ішінде тоқалдайлар көрінбейді. Көпшілігі бұжыңқа тәрізді халдайлардың жас мырзалары, солардың сойылын соққан сібе солаңның алгеуде содыр жігіттері. Демежан бірінші боп тіл қатты. «Мен кеше сенің ағаң тоқалдайға мәнжайды түсіндіріп айтқанмын», деді ол бұжыңқаға бұрылып. «Мына жұрттың жұмысына кедергі жасамай, тез кетіңдер бұл арадан. Әйтпесе, арты жанжалға айналуы мүмкін». Бұжыңқа қасындағы серіктеріне бұрылып, өз тілінде бірден айтып еді, аналар ашық мазақ етіп, дарақылана күлді. «Біз жанжалдан қорықпаймыз. Соғысқыларың келсе, қызметіңізге дайынбыз», деді бұжыңқа алдындағы мылтықты қолымен сипап қойып. «Төбелес ешқайда қашпас, алдымен тілге келейік. Бәлкім сойыл сілтесіп жатпай-ақ бітісетін шығармыз». «Мен ештеңе білмеймін», деді бұжыңқа. «Бітім керек болса, әне, халдайлар келе жатыр. Солармен сөйлесіңіз». Демежан жайлап артына бұрылған. Ананың айтқаны рас екен, Абдыраның ар жақ қабағын кенерлеп, қалың нөпір қол келе жатыр. Бір өңкөй баран атқа мініп, қараң киім киген сайдың тасындай сайдауыл топ. Ұзын ырғасы 70-80-нен кем болмас. Әлгілер арғы қабақтан бері түсіп, тау өзенінің жайылмалау бір тұсынан кешіп өтті де, осылай қарай тура тартты. Ең алда түйедей қарарғымаққа мінген тоқалдай, оның екі жағында үзеңгі қағыстырып, бақалдай мен кехалдай, тухалдайлар келе жатыр. Халдайлар екпіндей суыт жүріп келіп, өз тобына қосылды да, қарсы жаққа сонан кейін ғана назар салды. Олардың қазіргі жиыны 100-ге жуық адам еді. Көбінің мойындарына асып алған мылтықтары бар. Жатақ ауылдардың құранды, шоқпыт тобын көзгілмей, саң мүйізденіп тұрғаны белгілі. Мейманасы тасып, әспенсінген доқалдай бірінші болып өзі соқтықты. «Иә, үкірдай, тағы келіп қалғансың ба?» деді Демежанға жоғарыдан мүсірке қарап. «Кеше саған бәрі ескертілген сияқты еді ғой. Бірдемеге ұшырамай тұрғанда тарасаңдар қайтеді. Әйтпесе, көріп тұрсың ғой, арты өте жаман болады». «Мен сол сөзді саған айтайын деп тұр едім», деді Демежан. «Төбелес шықпасын десең, мына бөлтіріктеріңді алда кет осы арадан. Өздерің пәле қумасаңдар, біз жанжал іздеп тұрғанымыз жоқ. Ал пәле қусақшы, онда нағыз майдан болады. Бүгін не бел кетеді, не білек кетеді. Мыналар мен ба? Қырарсыңдар», доқалдай қазақтардың тобына қарап қарқылдап күлді. «Текке қан боласыңдар ғой. Сендерге жаным ашыған соң айтып тұрмын. Біздің жігіттер бүгін тым ашулы. Біреулерің оқышып кетсеңдер, қашан айттың деме, мен жауап бере алмаймын». Сен мылтығыңа сеніп тұр екенсің ғой. Халықтың қаһарына жолығып жүрме, доқалдай. Білесің ғой, халық қозғалса, қалай болатынын». Осы кезде манадан бері үнсіз тұрған кехалдай, қалтасынан күміс баулы сағатын алып қаратты. «Осылармен тәжікелесіп тұрамыз ба? Естерінен шықпастай етіп сабап, айдап тастаңдар», деді ол, ат үстінде шірене түсіп. Бірақ доқалдай асығар емес. Әлі де ашық мазақ етіп, қорлай түсуді ниет еткендей. «Сенің халық деп тұрғаның мыналар ғой. Мен мұндай қиынды жиындыны халыққа санамайым, деді ол Демежанға қарап. Қазір сенің соңыңнан еретін төрт ұл табыла қояр ма екен? Сен бұл елге алдымен өз басыңды сыйдырып ал.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Алмира Тілеуханқызы, мәтінін оқыған диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Ұлттың үні Қазақ радиосы.

SOS. Әуе толқын.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары. Эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Бүгінгі біздің хабарымыз Шымкент қаласының дене шынықтыру спорт саласындағы атқарылып жатқан ауқымды істер жөнінде тарқатып айтатын боламыз. Бүгінгі бізге сұхбат беретін азамат Шымкент қаласы дене шынықтыру спорт басқармасы басшысының орынбасары Дәрменов Ермек Аманжолұлы.
2: Шымкент қаласында биыл 2026 жылы Шымкент қаласының дене шынықтыру спорт басқармасына бөлінген қаржы 21 миллиард 800 миллион теңге бөлінді. Ол өз кезегіндегі бұқаралық спортты дамытудан бастап айтатын болсақ, бұқаралық спорт дамытуға 319 миллион теңге бөлініп, ол 54 спорт бұқаралық іс-шараларды өткізуге жоспарлануда. Оның бүгінгі таңда 24-сі өтті. Келесі кезекте жыл соңына дейін өз мәжілісіне дейін арада жұмысын жалғастырады. Сонымен қатар Шымкент қаласында дене шынықтыруды дамыту және шаралар өткізу мекемесі мен бұқаралық спортты жүргізу аясында 31 нұсқаушымыз қала аумағындағы 13 саябақтар мен аллеяларда тұрғындардың салауатты өмір салтын ұстау және таңғы жаттығу өткізуде. Оны өздеріңіз куәгерсіздер. Әрбір саябақтар мен бізде аллеяларда нұсқаушыларымыз осы егде жасында жасөспірімдер, кішкентай балалардан бастап бүгінгі таңда сондай таңғы жаттығулармен өткізеді. Ол жерде одан бөлек нұсқаушылардан бөлек бізде жерде медиктеріміз де жұмыс жасап жатыр. Содан кейін біз қазір осы диетолог мамандар бойынша әр осы аллеяларда стенд іліп қойғанбыз. Дұрыс тағамдану тәртібін ережелерін де қойып отырмыз. Жалпы Шымкент қаласында бізде Шымкент қаласында дене шынықтыру спорт басқармасына қарасты 35 мекеме ұйым жасайды. Ол 65 спорт түрін дамытылуда бүгінгі таңда. Енді осы шаралар жүргізу процесі бойынша спорт түрлерін бойынша оқу-жаттығу процесін жүргізу және жалпы спортшылардың саны бүгінгі таңда жаттықтырушылардың саны 1121 жаттықтырушы жұмыс жасайды. Ал осы спорт мекемелерінде 16283 спортшы тұрақты түрде жаттығады. 5-ші слайд. Дамытылатын спорт түрлері білесіздер. 25-ші жылы 15-ші маусым айынан бастап бізде жаңа спорт туралы заңы қабылданған болатын. И 15-ші маусымнан бастап күшіне енді бүгінгі таңда сол бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Өңірімізде Шымкент қаласында біздегі 37 спорт түрі дамытылатын спорт түрлері болып бекітілді. Осы 37 спорт түрдің ішінен 22 олимпиадалық, 2 олимпиадалық емес, 2 параолимпиадалық, 1 сурдоолимпиадалық және 10 спорт ұлттық спорт түрі. Өздеріңіз білетіндей 10 спорттық түрі бұл олимпиада ойындарына теңестірілді. Спорт инфрақұрылымдары бойынша баяндап өтетін болсам, Шымкент қаласының дене шынықтыру инфрақұрылымын дамытуды тұрақты түрде спортпен жүйелі айналысу жағдай жасау негізінде қала аумағында қазіргі таңда 877 спорттық инфрақұрылым бар. 26 жылы қаламыздың спорт инфрақұрылым дамыту бойынша 2 жаңа спорт нысанын құрылысы жоспарлануда. Нақтырақ айтатын болса, Қаратау ауданы Тұран шағын мөлтек ауданында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысының шығысы демеушілер тарапынан әзірленіп, жер телімі нақтыланды, белгіленді. Бұл ФОК деп айтамыз, бұл физкультурно-оздоровительный комплекс. Комплекстің негізгі мақсаты бүгінгі таңда ол жерде бассейннен бастап әрбір спорттың түрі 4 залымыз болады, жекпе-жек спорт түрлері және ойын түрлері және бассейн, үлкен стандартты бассейн жысқыда дайындалды. Содан кейін базар қақпа тұрғын алабында, ол жерде базар қақпа тұрғын алабында бізде 17-ші спорт мектебіміз бар. Соның стадион аумағындағы қосымша құрылысын саны жысықсы бүгінгі таңда демеушілер есебінен түгелдей әзірленіп болды. Осы 26-ның аяғында өтпелі кезеңмен 27-ші жылдары өзінің жұмысын ары қарай жалғастыратын болады. 26-шы жылы екі спорт нысан құрылысы жүргізілуде. Оны да өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі таңда Қаратау ауданы Тұран 2 шағын ауданында сиымдылығы 35 мыңдық адам көрермендерге арналған жаңа стадион құрылысы жұмысын бастап кетті. Жұмыс жүргізілді. Нөлдік отметкадан өтті бүгінгі таңда. Ол алдағы уақыттың 27-28 жылдары біз осы объектілерді шегінен жетіп бітіреміз ба деп жоспарлап отырмыз. Содан кейін Қаратау ауданында тұрғын Тұран шағын мөлтегі ауданында білесіздер, қала әкімінің бастамасымен бізде Парасурд олимпиадалық спорт кешенінің құрылысы жоспарланған болатын. Бүгінгі таңда оның жысықысы түгелдей бітті мемлекеттік есебінен. Бұл жерде мынау біздегі мүмкіндігі шектеулі азаматтарға салынатын нысанның өзі, ол жерде де бағанағы бассейнмен міндетті түрде бассейн жылжымалы 50-лік стандартты болады, және спорттың түріне байланысты ортасында перилласы жылжымалы 25 метрлікке дейін трансфор ретінде пайдаланатын соңғы үлгідегі бассейн салынайын деп жатыр. Одан бөлек ол жерде 6 зал салынады. Одан бөлек қазір соңғыдан осы мүмкіндік шектеулі азаматтар жазған бочо спорт түрлеріне де бүгінгі таңда жоспар қойып бочо спорт түрлерінде дамытып отырмыз. Ол дамытып отыруға мүмкіндік жасалынды. 26-шы жылы спорттық инфрақұрылымның қолданыстағы нысандарды сақтау және жаңарту мақсатында келесі нысандарды күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл да біз жұмысын бастап кеткен болатынбыз. Өздеріңіз білетіндей мұз сарайы. Мұз сарайына бүгінгі таңда 500 миллионнан астам теңге қаржы бөлініп, повышение уставного капитала деп қаржы бөлінді. Бүгінгі таңда 95%-ға шатыры қайта жабылып, өңделіп бітті де. Мұз сарайы бүгінгі таңда мұзы ерітіліп, мұз айдын үстіндегі бетондық жұмысы, демонтаж бүгін жасалынып жатыр. Ол осы 42 айына біз түгелдей бітіп, осы 42 айына түгелдей қолданысқа береміз бе деп отырмыз. Жұмыс жүруде. Содан кейін Локомотив стадионындағы ағымды жөндеу, мына жүгіру жолағы болады. Жүгіру жолағын қайтадан ауыстыру. Ойламыздың жағдайы естественный, шынайы алаң. Содан кейін тек жүгіру алаңында жөндеу болады. Келесі Шаумяна көшесіндегі орналасқан нөмір 17 футбол мектебінің балансында тұрған Шаумяна спорт кешені. Бұл жерде 19-шы жылы біз өзімізге балансымызға қабылдаған болатынбыз. Бүгінгі таңда алаңның және оның қоршауларын жұмыстары басталып кетті. Күрделі жұмысы қоршаулары бүгінгі таңда түгелдей бітіп отыр. Содан кейін білесіздер, біздегі орталық су орталығы бар. Су орталығы ол Қажымұқан орталық стадионының жанында орналасқан. Осыдан 1,5 жыл бұрын біз сенімгерлік басқаруға берілген болатын. Өкінішке орай сол сенімгерлік басқаруға берген кезде осы біздің орталық су кешені нысан мүлдем жөнделмей, содан кейін бір қабырғасы жарылып, сондай жағдайлар болғандықтан біз оны мемлекетке қайтарып алдық. Қала әкімінің бастамасымен бүгінгі таңда демеушілер есебінен күрделі жұмыстар жасалынып жатыр. Демонтажный жұмыстардың бәрі түгел бітті. Бүгінгі баста сол ішіндегі сылау және кафельдеу жұмыстары жұмысын жалғасуда. Енді осыған қосымша қала орталығында шалғай орналасқан елді мекендердің инфрақұрылымын қамтамасыз ету бағытында еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы тапсырма берілген болатын. Тапсырмасында шаговый доступ дейді. Тек осы қала орталығында емес, шалғай жатқан елді мекендерде спорт нысандарын салыңдар деп қолжетімді болсын деген тапсырмасы берілген болатын. Осыған байланысты біз Ақтас елді мекенінде, Бадам 2 елді мекенінде, Абай ауданында, Көкбұлақ ауданында, Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы біз жер телімдерін анықтап, бүгінгі таңда Шымкент қаласының дене шынықтыру спорт басқармасының баласына теңгеріміне балансына біз алып, келесі кезекте біз өзіміздің сол жақта жұмыстарымызды құрылыс нысанын салуға жұмыс жасайтын болатынбыз. Енді тағы да айтып кететін, бұдан бөлек біз құрметті мекемеге осы мемлекеттің қаржысына қозғасып отырмыз. Демеушілермен де жұмыс жасап отырмыз. Бүгінгі таңда қайтпас елді, қайтпас шағын ауданындағы 58-ші мектеп ғимаратының жанынан ол жердегі демеушілер есебінен спорттық сауықтыру кешені, кішігірім ФОК дейді барлық культурный оздоровительный комплекс салу жоспарлап отырмыз. Жұмысын демеушілер бастап кетті. Одан кейін ұлттық спортты дамыту бойынша білесіздер, 23-ші жылы бізге Шымкент қаласының Тұран мөлтек ауданында орналасқан Атшабар қолданысқа берілген болатын. Сол жерде біздің Атшабарда тек қана бір қыстық, бір жаздық қора қарастырылған болатын. Ол бүгінгі таңда аттарды күтіп ұстауына мүмкіндігі қиындатып отыр. Сол себептен қазір демеушілер есебінен ол жерге 150 атқа арналған ат қора және 150 адамға арналған қонақ үй жоспарлап отыр. Қонақ үйдің негізгі мақсаты мысалы басқа елімізден өңірлерден келіп жатқан спортшыларымыз оқу жаттығу жиындарын жасайды деп жоспарда отырмыз. Бұл да 26-27 жылдарға жоспарланған. Демеушілер бүгінгі таңда осы атқара бойынша проект смета документациясын бітірді. Енді құрылыс жұмыстарын жылдың аяғында, я болмаса 27 жылдың қаражатына байланысты 27 жылы бастамасын алады деп отырмыз.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарда Шымкент қаласы спорт және дене шынықтыру басқармасы басшысының орынбасары Дәрменов Ермек Аманжолұлы, Шымкент қаласының спорт дене шынықтыру саласындағы жетістіктер, атқарылған істер, болашақта жоспарланған жұмыстар жөнінде айтып берді. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
0: Қазақстандағы 3-ші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін

шамда ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық

өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.